0: Hei, hei tid, så atter en nødt sending vi veien i luftene. Værste det, Daniel, at Ole Jakobsen sitter her, stod i Skjei og i Havn, og frutja der og ja, jeg tjekk råkne vi at jeg får rekna lykke til det som jeg gjør det i Jar, men ok, det pauser så eisende, men jeg finner ikke gesten som er Tom Jakobsen, og han alt annet enn turrer, så vi kan glede om.
1: Ja, det har vært spennende. Velkommen, Tom. Takk for det, takk for det. Ja, jeg vekker det som svingende, ja. Det det som det rett
0: fram. Hett forrige.
1: Ja. Det var det jeg for til Skalavik og Jar, høst i her, settende par, så i Skalavik og Brunne. Og det rekna jeg av grymt her for å stå. Men jeg vet ikke, settende par til Skalavik, da var det mer eller mindre dårlig av hverandre.
0: Ja, ja. Ja, det var det. Det er kjermann.
1: Ja. Så jeg satt det sånn ut, jeg var det her, ja, så jeg var det her Jar, for det. Nej, jag hatar det. Så nu har jag dotter som första när hon skulle till frisör. Ja. Oh, yes.
0: Ja, ja.
1: Så inte till att jag tyms väl akkurat sitt inne. Så jag satt utanför det. Jag satt simpelt så där med. Jag vet inte om det var förra det enda kan det vara. Är i handen.
0: Ja, ja. Ja, så är det.
1: Så till.
0: Till ja.
1: Så är det. Så är det.
0: Ja, och det heter räknas så ett lat att man är svimmig och spekulerar på en backa stilla om gjort att
1: så. Ja, att vara man där. Var det man där att det var.
0: Jo, man där.
1: Askalle.
0: Jo, askalle.
1: Ja, ja. Så. Nej, men så är det, så är det.
0: Det är
1: ja, ja.
0: Men vi glömmer så kött.
1: Nej, det är det. Det är akkurat det.
0: Ja.
1: Och man bor för ju, så jag vet inte hur vi blir här i franska. Vad det är på ändå. Men så ser jag att jag är över länka sommarferie. I sommar. Och vi var i Frankrike. Fantastiska delt. Och jag har alltid varit omgat i under 30 grader. Det är nog så hett, men med det är läxa lokal. Men ta en av det en, så får det räkna. Och det här räknet hever... Alltså, hvis vi vet att det finns ett härräkne i förrigen, så har jag inte snackat om det. Det härräkne är så ytla, och i 15 minuter, och det är vinter och stormer, det här var, alltså jag säga, det är katastrofer. Men det var det 15 minuter, och så kom solen fram efter, och så var det allt gott.
0: Ja, och ena vilket
1: rätt. Ja, och ena vilket rätt, det var vilt. Ja. Så,
0: men... Jag har alltid kanske att den första verkligen ger det att vi förringar på en sällan mat av liv och noen.
1: Mm. Ja.
0: Tror jag att annars blir det inte till att liv är.
1: Nej, ringt vi av planen, ja. Fram, ett beslut.
0: Liv är noen och någon vann.
1: Ja, nämligen, nämligen. Ja, det passar. Det är som jag skulle säga. Förringar är det mest fyrtjönt folkastläget i världen. Det är att en god dag så är förringar det bästa näkra till fantastiskt land av Bekvåg. Och så nästa dag så är man så här, jag är stor Spanien eller så. Så ja, så är det.
0: Så är det, ja. Men tror nu är det inte något utdragshändig, men
1: nej, jag
0: har fått bollen från en rotslatter sommar och att det är forskjelliga berg. Ja, här hemma har vi rotslänger, men så är det utdragshändig.
1: Ja.
0: Tror jag.
1: Jag kan säga att jag har haft bättre tojer där jag sitter än här på nu. Vi tog ju mycket annat.
0: Ja.
1: Ja, det är så här, ja, det är så här spännande gjort, ja.
0: Ja, ja, tror jag.
1: Ett koncept som jag vet inte hur kom ut var att det är grace growers, alltså nye växare, att det är som folk som är grace growers, att man lär sig att växa med nye. Och jag alltid, det är sånt som vi får på att du kvart, att man kan inte gå så bara väck från sig, man älskar att lugga väl, kjolt om de till för sig chakra, så som man yngst sig.
0: Och vi snackar så nu på.
1: Ja, ja, väldigt mycket, ja. Så, jo, men nu är det spänt. Nu har vi dyrast all uppe i England, det är ganska värre, så får jag så känt här för det kan.
0: Det blir ganske au.
1: Ja, vi får se.
0: Ja, man får se. Det er spennende, vet du.
1: Ja, ja, det er det.
0: Det er så uforutsigeligt som...
1: Ja, ja.
0: Altså...
1: Og det tog jeg et eller annet stemme til Bridgestone, ja. Det er
0: det. Det er jo selv om som alltid visste at hatt av lia.
1: Ja.
0: Du dømmer seg Frankar og PSG har vært...
1: Ja. Altså... Ja, og i alt det som jeg har vidt om i Spania, så er det at veldig kanskje tror jeg vi kurs, men høresetten tror jeg.
0: Det er sindre ondt,
1: ja. Ja,
0: ja.
1: Ja,
0: men det här följer när det är rättliga tatt och är tatt snadverkan.
1: Mm.
0: Ja.
1: Då har man väl lust att utrusta sig till de månader det är. Så jag vill inte snart vara vid på tandmat. Han där är inte faktiskt inte så redan jag. Men det vill inte vi alldeles att de har då väl lust att. Men så jo, det är spänt. Det är gott.
0: Ja, det är det.
1: Nu hittar jag mest efter O-tjej och 11 och 13. Så det är.
0: Ja, det är du brukar tog på.
1: Ja, det är det. Det blir stor på, ja.
0: Det har gått gott där.
1: Mm. Det är hur det är. Jag är helt bra. Jag har alltid att tar man vet hur man är där så är det gott att sitta. Men hur kan så här och gänga högt på yta och vilja vinna och det dejligt men det är kött glömt att det är så. Ja, det är lukt och faktiskt är det att alltså då är ju ut i starven som man häver så kommer man kan säga inte så nek runt alltså man kommer till nek folk men man kommer kanske köra lekt alltså brukar köra lekt runt där så att här var såna utrott och såna chabatten och sitta och prata vi föräldrar och så där det är faktiskt lukt och man känner nek ims folk att man möts framför och så ja det är inte bara gott för bottnen det är skoff för föräldrar
0: ja ja
1: alltså jag bara kommer ut och
0: 100%
1: sitta där och prata och stanna och prata med föräldrar
0: ja
1: Och komma sen runt om och ges landen nästan det är super. Har det gått? Ja.
0: Och pratar du kvar för?
1: Kvar för? Nej då. Nej, jag har inte helst du ganska samfällan som vi bygger i så det är allra flesta vita kvätt och kvosse och sånt alltså. Men det ska ske att det är hänt alltså att prata jag kan skulle säga. Man hör prata om vad som kommer vi skifta eller katten ska göra. Ja.
0: Nu alla gas med. Ja, I vet det är
1: sant. Ja, det vet.
0: Ja. Men det är fantastiskt hur man får alltså som kommer alltså flygflatna
1: 100%
0: är man här
1: ja. Ja. Ja. Och jag funderar just nu där att hvis man bara inte tar sig så själv så seriöst allt det där. Man kan kanske tvattla sig inte det räcker ofärdligt. Ja. Det är så lite ting, det är så lite detaljer, men vi är väl föräldrar på ont i skolan. Och så är det nytt schema och jada, och det kör efter fram och så också tidigt är och också störst är i kör linjen då. Men så är det också föräldrar som helt kanske det vara sånt underligt att man är tidigt är en lufrut till mamma, inte en kristentumma. Du vet det.
0: Oh, ja.
1: Och då säger jag till här så säger jag amen. Och det är bara stått läggare. Du vet att jag kan tjalta mer. Och du vet så bara löser upp och folk flända. Så jag säger amen. Det är gott att det inte tänker kristentumman i väg. Men att du vet så får man prata. Du vet så om det här till.
0: Ja.
1: Det är så att det är inte alltid jag tänker så chans för just alltid.
0: Nej, lätt. Man känner att det är samma här uppe på 60 000 nu till pingvinkaffe som vi säger där.
1: Ja.
0: Och han tar vi en vänjare. Han heter vi och förklarar och förkällt och sånt där. Och så säger jag ena för att jag inte bara glapp, men alltså, det var sin bevost. Amen, säger jag. Och det är liksom, alltså, pratar för en helt annan väg. Och jag blir kallad prästen när det är ett annat.
1: Ja, det är bara gott. Så, jo, det är super.
0: Ja. Två, senast jag har hört det, det har varit nästa söndag och sista söndag. Nej, Nassus
1: där, Madal Nafira, ja.
0: Det var otroligt god boskap.
1: Ja, tack för det.
0: Ja. Men ska du tala om?
1: Ja, akkurat det. Det hade ångt du, hvis du får för långt rätt, så är det inte sagt nej. Men nu är det så mycket nytt. Jo. Det heter om en sottmålande,
0: ja.
1: Ja, nämligen. Det heter att vi är vana vid att höra om tvär sottmålande, det gamla nutja. Men utfordringen nu är att kanske är möjlighet här i trutcher. Det kommer så... avslöra bara vägen att det var det som vi snackade om, att det var trutcher, sottmålare. Tvair som vi kategoriserar som det gamla som hände och sådant som hände. Ja, det är nog så intressant att säga att stoppa det här. Vi är olja vana vid att läsa gamla som hände och som hände och det är super. Men, och det är det som jag har restlast vid och för att bygga om tyna meningarna, men alltså det är vi tappas inte runt det, men ta lågen kämmer och så där. Hävda vi är meningen från början till hela kvärt kan inte ut på. Alltid att vi läser i början, alltså lågen kämmer sig inför längden, alltså flera, kanske tusen år, så att ja. Men ta god ut väl så här ett folk, och väl är Abraham som man att ta. Och hickar efter tog ju, så väl han så är för att jag satt med av te. Det var inte värst kanske någon som har på mig innan väl. Alltså, det är för att jag har satt med av te. Och det är allt annat på att det är gär och inte att du gär. Och det är jävligt intressant. Och så läser vi, jag har inte säkert skriften i Nepa, men vi läser att Abraham tror, och det är också någon till rätthuset. Och i munnen hötte, så är det här Nya Testaments mål. Att säga att du tror och det är också till rätthuset. Det har väl vi sagt är en Nya Testaments mål. Och så har vi, jag vet inte om jag är kävan och roj, men så får jag höra alla möjliga ställen. Ja. Och det som jag har, alltså, jag vet inte, bara tankar om, och jag har hört under tankar, men det är en god skrev ett annat döm i Ötlenföran, här som han, i Gasarien, och så tycker jag faktiskt som höra, men i Gasarien bryter... sottmåla, eller att du vet. Jag var gott att gå till lyrisk, det må följa vad jag säger, men det är att ta örsten kommer efter, ta David för örsten efter. Och så kör han nu i ett helt, för det första, inte i ett tempel, Och det är det nog så klart att du läser Lona och kanske inte att det var bara levitande som hade lov till att ha Guds tjänaste för örsken och för gott ja. Men David tar örsken och han är fullt ut med lovsång och på när mötet eller vad jag kallar det för så örsken och att släppa in ett lag och han för isen igen och så i gasar det ju att det är god bryter. Du hade ikke lov, altså, jeg hadde sagt det, ja. Etla før, jeg vet ikke hvor mener du ikke er her, som satt med henne. Det er helt bedre avhørst, altså, jeg stod at Abraham vil råkne til rett hvis du en troe, og så gjør Abraham alt med himmel gjør snedet, for de som kjenner søvnene og halte at Abraham var den perfekte personen, absolutt ikke, og løyer om kona kjasser, og han konker fra stavien, og god straffer kongen, kongen noen chans, det er Abraham som løyer, hva skjer, du vet ikke, det burde være Abraham som ble straffet, da. Og han kjer ikke bare ene, for han kjer et verfer, du vet ikke, samme, at hun var så pen, og han var benchfyr at konker for å drepe han ut at de får inn i
0: det. For å få henne.
1: Ja, for å få henne, og god straffer han kongen. Og enda vi at nekva rujtømne som Abraham fær av hans av grunden at tog at det vender helt opp og nyer og at det her på et myndende på jeg vet godt vi tar syndafall i åren og vi tar alt mulig med åren men et eller annet sted myndende på hver vi ui ødeles nere og hva god røyner forteller sånne store kosmiske søve som heter Bibelian og frelseversk og lov her det øyelig interessant alt
0: ja.
1: Og jeg halte, det kan blå på min råkning, men jeg halte at avbjørn ikke vil lovene, jeg vet ikke om vi kommer færre, det er mer detaljer som sett, men avbjørn ikke vil lovene at jeg halte anket du, jeg vil halte fast ved nøkron, som god, jeg vet ikke om opprunda var planeren, men det gus skjer oppfylt nå, altså du vet, at det er i øtlomføren, nødgjert høyere, og det är avbjörnt, alltid. Alltså, det är en mot äckna hjärta. Det är lovend, det ständer sig om det. Att lovend, hon tilltalar mot hållt. Det är att hon ger att jag följer mig väl hvis jag klarar halvdana. Och så fördömer hon mig extremt när jag inte klarar, ja. Och så blir jag mot löven en öjlig ruschbana. Det är att, god, hver är vi nu? Är du gläver? Det är att jag har hittat lovena? Eller är du ytler? Det är att jag har brått henne? Eller hver är vi? Och jag har alltid ångt i åter jag kan se mig själv som dömer mig att det finner mig själv fänga en och i en rushbana när Louis är vad god är vi då okej ett litet ja jag vet gott att om bench med nya där då har vi ett hooks runt att så så är det här och jag kan få om ett hött åter här men mot hjärta anke då och det anke pleda sig omvänt att hjärta är ofta det som är rent och hött det som korrokon och andra vi ja men jag hade akkurat det för något alltid att han väntar omvänt att hött vet ja, nej inte nog. Men på andra måta för hjärta hade jag inte kontakt allt och mina handlingar säger att ja, jag ska följa det här som Gud säger. Och inte det att det ska vara några skillnad. Jag trycker på att det läser fram i morgon alltså, vid Galaterbrev, vid frukten och allt det där. Men det lukar väl kvar vi väntar det där. Och kvar inte jag vill det vara och just nu sandwichen av nöje, låg, nöje. Alltså faktiskt vet vi att vi läser ur gammansmänniskor som är så inte där för.
0: Alltså du ska svära på det?
1: Ja, nu tar jag bara. men det är väl till mig hörst. Det är en spårning som är här. Som jag har sett det i sitt kyrk där vi snackar. Var lågen meningen? Alltså var det här som god attlaje från upphavet? Alltså eller fra att han har syndafall, du vet det, att hur kommer det spänna vi och allt det där, men för kontext som tar vi det, lågen kommer sig om att ta Israels folk blir lagt ut ur Egyptalandet, och det är ju mörsen i Moses leder
0: ut. Det är ju hundra att han Abraham.
1: Ja, nej, längt att han har. Och så är ju mörsen, men det är en sättning som är som bara, vet inte om man får snabbt frustrera mycket, men sett mig och en sån spår och är kvärt. Ärta tog jag ta Israels folk så äntligen kom in i Lovalandet. Jag hoppas att det framme, men att äntligen kom in i Lovalandet. Så säger jag dig, vi vill ha en kong. Du har ett linje av en kong. Men det ständer, men det här var omgått människan. Alltså människan var att god skulle vara att det här konger. Och god gäver det här mot det som det är biom. Och det är det som vi ofta såg jag. Och i skriften är att gods folk råpar ut och ångt i tvärst. Jag vill ha hettar och god möter dem på en kramata. Och så är det den här sättningen och ta det i öjmörsene. då fallt sig er du heter det trailer och te då vi kör fru ut det är 400 år det var trailer i Japan det ser vi Moses fär to och tåsar vi god och fortell så kan du fortälja om vad vi skulle göra att det mentalitet sen är startväck i Egypten ja och så Jim Lowen att han att eller utjocken där så mycket sporting att han Jim Lowen Lowen mention
0: Ja.
1: Var det meningen fra början jeg var hetta at det som det skulle være?
0: Ja, ikke endelig, men det stendte jo faktisk beinleis at loven kom for at elduka sintene,
1: ja.
0: For elduka skrivleikene. Mm. Men det som jeg selv så ofte har vi huksa i samband med loven, at Gud gav loven, og det er for så ut fra Bultmann fatter tankene, ja. Gud gav loven for at han fører åkken om at vi kunne ikke sjølve. At vi hadde ingen sjanse av det. Vi omøbler og lysene her.
1: Vi skal sitte.
0: Og til her, og i lukka som døms av farserende fullstendig av folk, ja, og det er skriftlært, ja. Altså fullkomlig, ja. Man kan si, som så løsne, Guds mening var ikke, det er også nettet, Han falt ikke skuldt å røyne alt hva det kunne for å holde lovene. Men det ble det til ikke at heimen, farsieren og skrysslert, ja. Men det er ikke god å være, ta faktisk som nå, at vi skal komme til botnen av oss selv, til enden av oss selv, og si, ja, men god, dette er omøvelig,
1: da. Akkurat.
0: Og lømsa første, aller første bøy er et reelle mestlet, du skal elske god å inn, da. Och kärleken är så att beskaffas från god till jag, va? Att du kanske inte befalar kärleken, va? Du kanske, jag kanske befalar liv till att älska mig och till god till att älska till jag. Till en helt annan natur och i tog, ja? Och tog värt att Guds attlan att folk inte skulle vara uppmärksam på att vi klarar sig det själva. Mm. Och så gav han den offrande. Fyrir at du peika atter fram og at til det fullkomna offre,
1: ja.
0: Du hitt var atla tunn og fullkomna, de blir faktisk, stein fyrir at de kunne færa vi gåa samvittighet, at det atter atna de offre, de hadde sikker færa vi nøklunda, men samstundes, de naga synder, ja, men jeg var eisne i fjör, ja. Og det er ikke godt nok, altså. Og jeg fyrir atna stå, som sånn, hvis vi ser annars liv, ja. Det är helt ofullkomna. Det är beige måla.
1: Ja.
0: Men här kommer så gott vi att den profetien och profeten, loven och profeten är till dem som Jesus står så om vi där sådana. Det är en annan. De skulle visa av Kristus. Och Jesus Kristus Guds son är gönter och i ötlen hans ner.
1: Absolut.
0: Som symbolen här.
1: Ja. Ja.
0: Och i stegen fyra att här skriftlärde som skulle vara hirande Jag fällt sig någon här. Stegen fyra att här går och han lyfte och får attra till Abraham om trunna. Ja, men trygg var god. Han fyra kommer vi. Han fyra sände oss och Davids sonerna. Som, det är alldeles visst att det var inte Salomon som annars kom som efterfylldjärn. Det var en nekvackare än han.
1: Yeah.
0: Han fyra kom. Men det drar upp en slättskörst.
1: Mm.
0: Och då kommer Jesus och finner fällt sig här vannrökta som säger som man kan hyra heja.
1: Mm.
0: Och till att säga, kvar jag för folk gör det skrivet. Och i stegen för jag blev uppmuntrad till att, ja men, offra, missloffra, missloffringarna är det här. Ja, det gör det gott också om och så. Det är för att komma och bättre, ja.
1: Mm.
0: Så får det fördöma folk.
1: Mm.
0: Och så pekar det, hatteskrivet. Det döms att det kommer av dessa kvinnor som var tidsen i håret, ja. Mhm. Kvar så stod mannen till att snacka om förresten,
1: ja. Ja.
0: Men han var lika säker som hon, va?
1: Absolut.
0: Men där tar att det är bokstaven här.
1: Mhm.
0: Och lowen? Mhm. Och bokstaven tar kopplar automatiskt till akra.
1: Ja, ja.
0: Intellekt.
1: Ja, ja. Ta är sagt som sätter det upp ända vad det så vitt det så snurrar runt svärd. Det är bara man får bara jag håller på att intressant att sätta spurningen när vi att vänta till stängsen där och så under Salmer 103 ja, ser isne att det till Du dömer inte efter Mr. Chairman. Alltså, om Ester är från väster så är Sinten Kjellmer och adult och allt det där. Så jag håller på att det är intressant att akkurat det som du säger, liksom, i lovene, jag heter Gavnsmöte, David, du heter Gavnsmöte, ja, så finner han nöjna. Alltså, då är det att han är som... han motrockade jag vet vad det gäll och jag vet ut från låne det han om näkar tryck vi visste han utan att som öll kört att ta och Luca kommer han till nya stunden av att som öster från väster så är synd min veck att stå där och ufra från hans ration så jag har alltid bara rent sant jag har alltid alltså det är så spännande tankar till att vi leva olja low passera. Tui at actually low and after hon hon low and go som man blir så low and go med jungle full come down. Och åtta low är som och jag kan samfalla att vars så är kaos. Ja? Och det är helt bara att vars men brukar vi lowna till fördömning så som tui väldigt ofta vi brukt. Ja men så missar vi det inte halt i kan jasta läge Jesus är ojötnes nere.
0: Och kom det.
1: Ja och som jag säger som det low and är vi är ofta brukar man spekla, ja, det är inte ens själva spekla till att man tills nu killar på att det är en spekla som är skilt nu, ja. Men det är bättre så kan man gärna kan vitta och här spör någon och ta så heter low spekla, speklåen fördömer och ja, men så vidare vid långt och att onkel hev långt och snacka vitta och hev uppfyllt av kross någon och hev upplevt. Och det hade varit ett annat som är för huxum där, jag vet inte hur jag snackar om det förr, men det är ett här är helt faktiskt i min ordla ledja hjärta av blotchen här, men längst igen när jag läser tre målsbok. Alltså är när jag läser igen nu så är det att när jag kraschar, du vet. Och man minns alltid, du vet, tre målsbok, det här är bara en som man ska bara gå med jöknorna. Men jag vet inte, akkurat. Jag har alltid varit realist att ta templet ska bygga så man ska gå till en kammare och köra med Lugovic. Men jag fick bara en sån här jag lustade till ett mövlig en Bible Project och allt sånt om det här och kvittet är så.

0: är till tan fullkomna.
1: Akkurat. Och det
0: fullkomna goda.
1: Och det är akkurat det här som nystoran blev. Vi är att hvis du börjar i Trimos bok så ständte det att god tälla ut från tältet till Moses och säger stinsne. Och så läs så kommer att så är det offre alltså hur offren skulle vara allt det här systemet vi att då här ska synda hesa synda då är allt det här och hötte hända händsnar att här var och att det är en Gev alltid listig av reglerna och loven kan man ska göra. Men så stände det i fjärde Mosebok kapitel 1. Och det första så stände det att Moses, nej, att god tog sig Moses i tälten. Det vill säga mynden på att det som tre Mosebok blev brukt till, och att räknas du säger, är att från att god tog sig inifrån och ut, det vill säga Moses utanför det, Nu har han gjort så här system är gosse Moses kan vara inne och trossa vi henne.
0: Akkurat, ja.
1: Och det täta kommer ut på. Och så tar jag så stannar jag i snygg så okej, gosse har tagit sig ut ur Nya Testaments tog. Alltså nu tog den så bitlig vi. Alltså vi säger, God levde i templen. Det här i Gansmentet. Det var det här som han levde. Eller att templet blev byggt. Så var det Örsken och så var det templen och allt det där. Och det allar heilaste innast och allt det där. Och det var öliga detaljerade kvar och kvar skulle inte och dräliga strängt och allt det där. Och så stannade jag också, okej, nu är det som ens tog. Och vi tar ofta till oss och människor har brukt tusenvis av åren till att granska våra egna kropp. Och gosse komplexer våra kroppar är. Och gosse fantastiska våra kroppar är. Vi ödlån detaljer som nu vi ägnar för här. Alltså för att det ändå till att allt är bara så extremt. Och man säger att det är vid data ändå, att DNA är... Det så överdrivna gigabyte eller terabyte av data att det blir nästan stil att få komma tjockna till det. Och jag sätter bara så myndna särmark som okej, god är öjliga detaljerade över i templen och i testen och allt det här som ska göras. Och så ständer det så i Korinth att vi är tempel hela jantan. Så. Det vill säga god har han är öjliga specifikare om hur templet ska se ut. Lika så specifikare är han om hur så vitt är det, hur så komplext det är. Och det här kan man så våna av att vi är inte bara här tillvilt. Att det är inte bara en klumpare av tvärsjämma och så var det till. Och hur så jag vet inte att jag bara in och jag tvärs. Att det är bara mot det. Nej, han från grunden är av hur vi och hur man som sen dess. Ja. Så att hela andra nu tar Jesus tog och krasintur och döj och reis upp och nu är vid tempel hela antans. Det är nu behöver inte en byggning, så att byggningar är viktigare och det är dejligt och det kommer vara flottare. Men vid är det nu.
0: Människorna.
1: Människorna, ja. Och jag tror inte att gödarna och vid så generellt hade sett det gott eller huggt väl på att man får in ett tempel som god säger här bygg vi är och sagt att det är gött. Då är det här, att det är det så ser du och vi hittar, vi hittar, vi hittar, vi hittar. Och så får jag också säga, men hur gör vi till vi och oss själva? Nu tar god och skapt och till sitt tempel. Hur är vi så kritiska i för oss? Ja, vi kunde lägga av och röjtja och dräcka och äta för näck och allt det där. Det är inte det som man vill, men ofta suttar vi till oss själva i spekulen och är så kritiska i för vad vi suttar. Men god säger, här vill jag byggva. Jag vill byggva och jag tror ska vara mot tempel. Va? Och jag husar bara wow, starkt det där. Templet är inte tillvilt, vi är inte tillvilt, och god tror i ödlan och allt det som hände, isen det som hände i krossen och jag hade bara mynten är så flott att först tre målsboxen för att helt någon ut och där kom vi ett gott rockna i till och det gav inte som hette från lowen ut och så kommer krossen och så kommer allt tre målsboxer uppfyllt i en manne som heter Jesus och nu är det inifrån ut att god tåsar inte jöken någon bär jöken en präst eller jöken ett system nej nu helt han in i alltså god gör det allt det som han kunde för att flytta in i åkken och bröjt åkken innanifrån ut och det är högst bara wow, okej okay. Det är perfekt här på sjur tre målsboxer okej okay. Lät åkken kärbo ja
0: alltså här nu sista mycket morgon så har vi hållit vi om han är inte viskar men tror att han som ger en ogodliga rättvisa. Alltså en ogodliga.
1: Mm.
0: Alltså han som släck håller hemma. Och så var jag inne och så läser jag om att det här om nöjestolna. Att god har sett han, alltså Jesus fram som nöjestolna. Och här är det några uttryck som vi nöjestol, alltså. Oh, kan det ta?
1: Mm.
0: Och vi känner tällarstol så det är en stol man kan sitta på.
1: Ja, det där.
0: men så här så blir det faktiskt rätt intressant. Det är rätt intressant vet du, vi som nya stolarna.
1: Mm.
0: Og vi vet helget om det her. Det er noen interessante symboler. Ja.

0: Hvis du lukker største kanskje her, vi heter Forhenge, som bare høyspressen slapp inn enda fire om året, og forresten til som skratt meg til Jesus røpte til fullkjørt og døye.
1: Akkurat. Og det var ikke lyte forheng.
0: Nei, nei, nei, nei, nei, nei. Det er tjukt teppe, altså, ordentlig.
1: Ja.
0: Nå spånd tjukt ganske. Og inn i hette teppe, så var det vogner, kropene, til låns svøren. Altså, der som hittet vakt, vi trær, løses trær, for man ikke skulle ete at vi jo liv i over. Ja. Der var vogner inn i her. Så nu är det lika som symbol är här att innanför här är livet, livets trä är här.
1: Ja,
0: så tar Jesus skrattade, ja faktiskt var det hans björta, god björta, tar han döja.
1: Ja.
0: Så var väven ju fullkomligt öppen till livets trä.
1: Nämligen.
0: Ja. Så är det han till nya stålen där. Och det är skottmala östen. Och så vill förklara att det ligger oj här. Det blir bra av att nu inte upp att resten. At her ligger steintallene, som også kom vi.
1: Ikke der som har breit.
0: Ikke der som har breit. Det er settene sett,
1: ja.
0: Og så stendte det at det var en krukke av manna. Og så var det stavet Arans som er i blomstret. Øtl hese tro i tingene. Dekk og det, altså det er uttrykket sint og oppreist mot godet. Tror jeg at, altså, bare til at han var nødt til det gjerne nødtjon steintallar, tror jeg at han var forferdelig løy, altså, det var han som hadde gått kolven, og kjølt er sånn for pjøy.
1: Det kan få virkret nå.
0: Det kan få virkret nå,
1: ja.
0: Og trolig,
1: ja.
0: Så satt man la, at han ser talvene her, tog ikke på øyne, det er et uttrykk for gods, for menneskens oppreist mot god, ja. Og til at det ser man viser krukkene vi mannene, hon var uttryck för knall och gränj från Ystradsfältet. Tänk, och det långtes åter till köttgrutten där.
1: Vi får bära manna i ett av sig.
0: Ja, får bära manna
1: i ett av sig. Bära, räknande jag himla.
0: Oha, ja. God goal.
1: Ja, ja, ja.
0: Annars bara lucka i fyra. Ja. Och så är det stäver som är blomstrad. Och här är det här kvar i attan. Alltså, det är väl egentligen när vi har Kjolvon som får ner i hjörna tror jag att han tar ju uppraster faktiskt. Han vill inte vara lika gåvor som Aron och allt det. Men god har valt Aron.
1: Ja.
0: Och sin korra. Korra,
1: ja,
0: det,
1: korra. Ja. Sin, ja, jag tänker, ja.
0: Så sagt du. Ja, vad var det att säga här?
1: Ja, vi uppraster.
0: Ja, vi uppraster. Ja. Jo, så att han har till han. Så fortsätter det här grejen, ja. Alltså, tid av drypet, säger människorna, det är inte alls russfalk eller vad det är, så. Tid av kylten av allt det här. Och stadigt lagt tanken, är vi inte lika gå ampå från gode som tid? Alltså, vi har inte gjort det bättre, det är akkurat när man bullar, men de hickar fotboll, ja.
1: Ja, ja,
0: akkurat. Ja, kvitt gör vänjaren hatta, jag har inte gjort hatta, jag har gjort, vad det är, alltså, kvitt går jag spär själv, allt
1: det här. Akkurat, akkurat.
0: Och så att behöva ta vi att säga att vi är det bättre än tid.
1: Ja.
0: Men god har utvalt Moses och Aron. Så säger god vid Moses be alla attorna komma vid kvar som stäva. Alltså han vann som stora stäva. Att stiga sig vid. Och så ska han ligga framför Guds asion och i halsdom. Natten ivra.
1: Ja.
0: Och vad händer morgon efter att han kommer innan så här? Nu är det Stavrins Aron som är blomstrad.
1: Ja,
0: så att han är ett uttryck för folksins gränj och knall och upprastar i världen.
1: Ja.
0: Men det heter då nirri ui östjene. Och om man då la det här lodje som faktiskt är nöje stålerna. Och att det här lodje skulle det heta blåa, offerblåa, ena från alla, slättas då. Och så tackar Bula till att han säger att Paulus säger att Gud har sett Jesus fram som åkara nöjestålna. Till att säga att allt åkara svans, allt åkara synd, allt åkara uppraster, gränj och knarr och övensjuka och allt. Till att ligger fjallt under blåvunnen, tjajese, under nöjestålna.
1: Ja. Och då tror jag att Paulus brukar så ofta att säga Kristus.
0: Ja.
1: Vi är Kristus, Kristus, jag Kristus. Alltså, jag är Kristus, oj Kristus. Och det är här som är läntiga pickar.
0: Man kan också säga att det här, man kan säga att det här, att han har det här, att han har fullkomna nöjestånden Jesus var, så kom lovartalarna omgå dig uppåt.
1: Det
0: här är gömt det här, och det här kommer omgå dig framåt. Och helst inte alltid.
1: Nej, ja, bra. Och det där här som ni står om blev va att det tog värst av en där Abraham tog värst av en bestämt i att som gör den stad verkligen det hade fast då. Och så kom först in i lowerna om det måste stå en gas men då här skulle du du har gjort rätt för jag få då va och nu är handlar det inte om att eller gera nu handlar det kvar när stod du vet kvar kvar när det så kvar är det som täcker till du vet det är inte du kan stå inte annat gera och då ser som gjort han o godliga rätt för såna att vi det oj Kristus och Paulus brukar så han säger så ofta oj Kristus eller vi Kristus jag Kristus att brukar ta matan nu att vi är i oj hon och det som du säger här som att har slätta över nya stolen över allt det och det är långt att täcka så vi är i oj hon och det vi ska inte långt komma in och bota för jag syns det är långt att bota för det
0: ja
1: och ja
0: Och tack att du är vi är oj. Nu kom vi till hemmatte eller för bäde nyer och hemmatte vi norrön ja. För en chuv och en skatla mig ja så för är natur norrön nyer. Och så var en här om bort kallar John B. Han står för en underhalt någon där. Han bor Klaxvik kan. Och jag kom stressande upp för koffersen här och så ropar han men du Daniel kan du inte ha ett år vi får ha ett möte inne här och här och ta och sånt. Och jo ta gamla nu så så stod det här och alltså fullt av falska. Så säger jag, tog det som döme, hux om kvar vid er nu. Vid er mitt ute i Atlantarhavn. Hur ser akkurat evner till att uppehålla dockan här ute i Sjönen?
1: Ja, han är gott.
0: Alltså, att naturligt säger att vi kunde inte vara här. Tog jag, vi söka. Vi fyrra sätten att det är som en åtter, kanske en timme, så söka vi det. Vi evner ikke å være her. Men hva er det som gjør det møvelet at vi da likevel er her? Jo, det var Norrøna. Det var skipet som oppfyller alle krøv fire at begge kunne flåte kjølt og ha åkken alle inn i oss her eisen. Ja. Vi brukte det som bøylet opp på at vi er ui Kristus.
1: Ja, akkurat. Gåment.
0: Ja, i halte.
1: Ja, ja. Faktisk. Altså, ordentlig gåment, ja. Du tror ikke så videre. Ja, jag körs till att vart vi kunde inte för det kvar norrna för fan att vart jag näkas med helst över sig inte som gjort till. Ja, jag tror det går. Det är faktiskt jävla gott. Och det störst kommer det nu. Och jag hade nästan nog så omäkalis men det är inte färman det ja men jag onkar du sett mig norrna alltid. Nu tar du brukar det nu bara huxa sånt där. Och huxa okej, nu måste jag gem för tjänta leverera. Att det är betalt för leverera och till det som det är. Men jag onkar det ena för huxa om liksom kanske borde för på brunna jolt och picka det sånt så där. Jag vet inte om vad kan göra. Alltså inte ena för fullt blint och allit. Låt mig sova och onkar mig ska hemma och stanna och allit då att det är framme nästa dag. Onkar då jag vill huxa att jag ena huxa i skjutla för det men ja, och det är kanske samma mynten på kvar vid är ju ute att åsa kvärt så är vi då i Kristus så ja men så är det han som är skipet ja
0: och man kan ju se att tänkte lovena är det bullet på lovena och vi då också om till att vi inte klarar tänkte lovena att
1: låta
0: också till dem så att en fluff här ja. Vi flick vart till Danmark och alla möjligaste så är vit
1: ja.
0: Men vi är oj en affärre som upphävar det här lovar som gör att det här vid Amarskaja.
1: Ja, det är gott. Ja, det är gott. Och då är det där. Jag ser 30 sattmannen som vid Lentia som drar ta här. Som då har sattmannen vid Abraham. Och då har vi rakt någon till rätthuset, tryckven. Och så är det loven. Och nu är det så. Nu är det som heter som yes. Ja, och som är han bättre. Det är den bättre sattmannen. Det är den bättre sattmannen. Och
0: Jesus kom förresten inte uppfylla sattmannen vid Abraham.
1: Nej, nämligen. Vid loven.
0: Vid loven.
1: Ja.
0: Det var det han kom till.
1: Ja, det är intressant.
0: Tjo, ja. Vi må fortsette en sang. Vi snakker som vanskelig, som tve vannfall.
1: Det synes jeg. Vi drar sammen i atter, hvis det er sikkert du.
0: Jo, det
1: er. Tjo, ja. Jeg er noe med å lukke av å finne her. Nå, så ikke størst. Men skal vi ikke tenke meg en sånn, nå tåser vi akkurat om nøye og godt, og om at vi er ui omkron, og her er en atler ennstyr det, det er alltid bare det, men her er en som heter Goodbye Yesterday,
0: ja.
1: og jeg halte han passer nok så vel inn til det som vi pratet om på et nu, at leta morgene, gjøre det en fære, og det er livet som man, som det er symbolet på, det er livet som man heier ganske åren, og nå er det ui Kristus, og nå er det noe annet, og det er faktisk ok å være glæver og være tryggvant, man pjøst ikke å være kristen, man pjøst ikke å være kjetter at låten her, lever upp och ner, det här skiljer ordentligt väl. Men,
0: man kan ju ha datorer med det.
1: Akkurat, och det är inte faktiskt glädjen i herran i åkra styrstje, så onkel, jag inte säger gärna för nok provokerende, jeg sier, vær så anker av de tryggvante folkene, og det er bruk for det, jeg sier vi anlitter til oss her at jeg er frelst. Så jeg vet ikke om det passer for jord, men så vi takker det. Goodbye yesterday, jeg har alltid elevation rhythm, sier dere.
0: Ja.

0: Her hørte vi goodbye yesterday vi Elevation Rhythm. Her stendt er Gracie Binion.
1: Pass. Ja, akkurat.
0: Og for de som kanskje akkurat har tentra, så er det her sendt ikke vi veien. Verste er Daniel, og gjesteren kommer i Tom Jakobsen. Og Tom, vi måtte bare stekke akkurat.
1: Ja, ja. Ja, man skulle nesten tro vi finner penger for det. Han snakker sånn. Til, ja, ja, ja. Men nå fest, god sier. Fridget der er, og goodbye yesterday. Høst over, så bare ta. Nå fridget der, nå vil jeg skifte, så det er godt.
0: Ja.
1: Til, ja, ja, så er det. Men ja, vi tar langt også, altså, nå i 5-4 minutter eller så.
0: Ja, så er det smart.
1: Ja, ja. Men det er godt. Altså, det er til som... nå skal jeg skje videre til her, men som lærersvenn, så hvordan kunne vi stekke og snakke om det som vi har opplevd? Et eller annet år, så ja. Så til det, ja.
0: Kunne ikke lade være.
1: Kunne ikke lade være, ja. Og det er helt faktisk at jeg gleder på, hvordan skal jeg året til? Jeg gleder på skaperen er mer fantastisk ta det jeg synes skaper, men da man en sånn ytla fire, eller annet år, så altså, jeg minner seg selv om å gosse godt det er. Det är inte arm vi börjar sen det så tar jag ut mot kaffe för bruk som är väldigt lockt men och det har bruk för det eller för det har bruk för det det har vi så kristen men en det var en av dem döda som är väl sånt åh vad man är sånt det tänker och är det är en annan och men bara sitta här och liksom att minna mig och alla ja ja att vad heter det som det är och kom och jag till tankar gång när jag var ja det heter faktiskt Louis ja det är onkel det alltid är att en scena i en samkomme blir onkel toy är en okej nu ser det klinisk är ärlig från det det här men är onkel det så en scena för visst du tar ut för sin vike like och så för onkel det är mangla material ja så är det vart ofta också jag tror att sitt just det är det är bara en 100 trusch folk som bara lustat med en trubbelag och så röna vi det länta och kastar han det värsta. Men anker du så alltid att sena kan sådär sånt polera ut och det som är pjör här i här var bara allt liv under kontroll och det är bara perfekt och det var det var bredbrott till morgmät och allt det där. Men nu tar jag er nog snäck och här själv och känner de flesta, alltså och så mycket i kontext det som är jag här så också säga, ja, liv är liv och tjockna ötlund och jag alltid att ta Petter säger i passbrannet att vi ötler press star. Menar han inte vi har vi ödlig perfekt och i åkara känslor och i åkara välver eller hur vi huxa och hur liv vi utarstar sig. Men när vi är utvalda av honom och han är han som ger oss värdig kan man säga av era och ombå han. Och det är pjöst slett känns igen allt det. Det är slett inte det som du säger. Men att faktiskt att liv vi händer och att halta fast i åkron som är så gott och så tryggt som Jesus och Naina är detta djävul liv och djävul vond. Du vet, sannolikheten är nog tan. Du vet, vi brukar ofta orangerna att hålla fast i Jesus, som vi akkurat brukar nu. Men sannolikheten tan, tar vi följa, vi släppa, så lägger jag mest till han som helder i åken. Och så är det här värre omgat du. Det är värre omgat du tog tosk och ta om att... som är att få te in och i Guds rike att göra te som du särskilt dig själv var overtigen till att göra, som är jävligt ofta att göra. Här var det som är ett imposterkomplex alla tunnar, och det är bara jag som är ärligare. Men god minne mig jag, så jag tar om till det här var unga tutt hos gott. Det här var mycket hos gott. Och en sort malle, det här var sin dresning idag, det här var sin dresning för en två veckor sedan. Sottmålet är inte det att jag skriver under och han skriver under och så vart så brota ut sottmålet så är Jerry också som han äger alla underskrifterna och han äger alla sottmålen som han är och han valde med och te och allt det som lusta oj han sottmålen och så heter jag var ett av mycket skott och jag hållt i anket då att vi huxa linjärt att Louis är början och ända och tar det för Jocken här och Jörn här men halt då så tar vi dumma kon eller tänk och säga att hända och göra liv som vi inte har kontroll på eller vi inte har kontroll på är synd eller kvärt att vem ska vara så att åh god du vet god så allt att här är en jag halt inte en blå stämpel att säga det är ordan han förstår jag på det så det halt inte men han sa till isen i åren och säger ta vi en av för fink upplevelsen av nåne att jag vill ha hända skolt ta jag vet att heter kanske på något sätt förhända, du vet det. Att han handlar inte utifrån så som människor gör det. Jag är för att tala sig. Jesus, det sänder att Jesus får till en byggt och ett eller annat steg. Och han grötte i ödl som var det. Och så får jag också krött i öll. Är det här myndamål som vi säger som, ja, jag skårar 1000 mål i år. Det gör det inte, jag skårar 9 mål. Du vet, alltså jag skårar inte 1000 mål, men ett lag, du vet, åh, det tog forever. Det är bara myndor på att det tog något längre tog, ja.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Så ta skriften säger han krött i öll som var sjuk, eller kvart det nu är för bara tog ju det här som bara nöker. Så också, jag kanske inte lyckas allt. Jag tar föran, så får han till hembyggna tjänster. Då säger han, han fick inte just något stort ting, men bara grötter något få. Jag ska bara träna också. Gå standard det här var. Men ja, så okej, okay, kanske han grötter ju allt. Du vet det. Och så får jag huxa, okej, okay, vill det här så säga att han grötter onkran som han kanske visste för att gasen har missbrukat sina gröng. Alltså du vet, onkran som är brått i beinet, för exempel, bara täcka ett banalt döme. Grött i han tar personen, vet han inte om att han får sparska onkran vid hästen i beinet. Alltså,
0: ett av tanken här är att han vet att han gröjer onkran som får en robot crossfest om när han har stått att du
1: är. Stått att du är att han har. Man vet inte, ja. Och hur ska jag, men god handlar inte på så som vit det är typ där så jag vill se är vita. Kvar för att säga ja till mycket offer kvar att när skulle vara och kvar för att säga nej. Så är det vi har min hållninger hej vara att nu är det människa att vi så onkel som är vita heter inte mot gång. Ja, kom. Onkel som är vita inte nej, ja, kom bara. Du vet att sen så säger jag att det är ganska mer min hållninger. Men god är på andra mattan och god eller Jesus och god ser Ponte Charles och en arm shoulder så jätta som Silas är vem är som han tar sig så väl och lever när jag kan säga att god är Jesus så är Peter med en statue var kefas att statue alltså han sa Peter och Arren Peter sa sig själv som Peter
0: ja.
1: Och det är som god ejne ser och hon ser med och till och att läs lusta han ser och hon för han som vid verkliga är det och inte han som vid sig och hon och ger och hon till och onkel du har vi själv skilterna vid det dumma konstla vid här akust som vi ströjast vi okej okay? Men han ser för vid är skattla vara och han älskar inte fram till versionen är och för vid halta vi borde vara han älskar hon nu ja
0: Jo, alltså, apropå Abraham och alla så här fältligerna, likva och mål och sånt. Det är inte ena för nämnt i Nya Testament, eller Nya Testament. Alltså, och det samma vi David och sånt. Alltså, det är väl inte nämnt. Alltså, det skriver gerna, eisne Sara som är flänt i kujtje, det är god det sagt naga.
1: Alltså, Hebreerbrev 11 vi är nog slängt ut, där man hoxar om det. Alltså, det är kända, man teker truar hit, wow, det är här som vi uppkattlar och Rahab, kanske akkurat han som vi inte uppkattlar, men öll under, wow, hette det. Men man faktiskt vill läsa vad händer ganska med det. Han omskriver sövna tjockorna.
0: Men det tror jag kommer tjock nice då.
1: Akkurat, akkurat. Och det är samma tjockorna. Ja. Alltså, ja. Så är det som flänt,
0: ja. Ja, ja.
1: Det har rocknat henne som du har inte. Då är hon troet god till den. Okej, vi läser inte ordentligt att säga mig. Men god ser hjärta och han ser omskrivar och åkare söver. Ja. Och David, du har inte, med rätt gods äckna hjärta som bred en och varje lov som du rör kan finna. Du har inte. Alltså, och jag heter inte bara likva och kvita liknar. Alltså, det är mår och det är hår. Det är allt som vi kunde huxa. Men mer rätt att säkna hjärta. Ja. Omskrivar. Wow. Alltså, och ta samma geran för Jokon. Och det är en stor erbjörning. Det är som vi tar en rö om. Nu har vi inte några röjer. Men det är en den här erbjörningen av att ja, vi älskar att läsa om nöje och tatoj. Men vi tar att det är svårare att ta nöjen i kravten ut. Bär för Jokon själv i åren. Ja. Vi älskar att höra vittnesbörden om hur man är bunden av stoffen. Och det är fantastiskt. Det älskar vi stadigt att höra. Men vad gör vi då onker bara nu är bunden i stoffen, för exempel. Men älskar Jesus. Att nå igen i kraft nu och inte bara ta det.
0: Akkurat, ja.
1: Och det är som jag hade Jesus kommer att visa om. Hur gör du det? Det är att leva samman med dem och få rykte. Och detta rykte som vi sats på att få, det är att syndar och tottlar. Ett år fyra, folk som är overdig, eller kan man kalla det, flocka av studan om Jesus. Kvi? Tog han var luven. Han var fotlare kärlek och fotlare sannolika. Han var fotlare av ötlund tog som vi där bruk för det. Men han luka var flocka av studan om. Och min drömmer är att kristen folk vara känd som det. Alltså som folk som syndar och tottlar. Att det är skott eller roa som tottlar. Men så men att man är bara man är detta Jose som människan jag har bruk för som jag har bruk för ja.
0: Ja.
1: Så ja, det är nöje nu tog och yes och nöje stolren och tvärs.
0: Jag syns inte hur vet jag att de huxar om snäck som har sagt det att, att det tår inte innan möten. Mm. Jag syns inte hur vet jag att det borde väl göra bort det. Att vi kunde slåta vara vi har kommit och att det är något tillträckande.
1: Ja, ja.
0: Det är för att kunna huxa om alltså.
1: Absolut, ja. Absolut. Man tar sig om en så gottna. Jag har aldrig ett kämpeproblem att det är över er i lyckningen att det är en gottna.
0: Ja.
1: Alltså, att, att det är kommet och mål bor inte av samkommorna och kyrkjön. Så det är en avgörning, ja, absolut.
0: Ja, för det allra mesta så, så var Jesus gjort han dörrat här igen.
1: Ja,
0: ja,
1: det passar.
0: Fisk jag säger vad jag är för.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Jag var inte en tempel nu, men det var nog en tempelplats nu.
1: Ja.
0: Det var en gjort.
1: Ja, akkurat. Akkurat. Och, ja. Så det är... Ja, det är intressant allt. Gud så ser det här ut. Och det är en spårning och vi har ju redan gått ut. Det kan vi ha pratat nästa för. Gud ser det faktiskt ut. Jag fyllt sig Jesus i det. I 2060. Gud ser det ut. Att vi brukar Kristi år som är vår lärsvän till Jesus. Gud ser det ut. Ofta har vi förbundet. Vi är, så läser vi bier som lärsvän till Jesus. Ja, absolut. Är det en pastor jag tror. Men gud ser det ut i det. Gud ser det här. Gud så färd här, fingrar och bein. Alltså, att vara en lärsvän till Jesus, fyllt sig med honom. Så det, det är... Jag tror avvärst.
0: Ja, det är avvärst. Tog att... alltså att det här är... Alltså Jesus är liv.
1: Mm-hmm.
0: Han tar sig om att få det äviga livet. Och så som är uppvaksen så värt till himmelen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, till ens sanna, tog han yngste himmelen skulle komma och göra det. Så det passar. Alltså, mm. Vi kan få himmelen och Jakob vid hela andan. Det är det som händer. Då. Men det är inte statiskt. Mm. Det är dynamiskt. Alltså, det är något som lever och flyter sig och växer. Att det ja. Och så sent som nu, en affär i det. Vi stod i vintern Jakob och huggde om han och hetsen Jakob som ser inte så öjliga. Snöcker ut ändå. Men han är kämpestor i hånden. Ja. Det som jag gör det för kanske 15 år eller mer. Det var det att stjål, nej, det var. Jag klippte trutja grejer av ribesätja av från grannan
1: mm.
0: som stack i om till åkorna.
1: Mm.
0: Och så sätter jag det i vatten
1: mm.
0: i första delar. Det var de mesta tyna faktiskt. Och så sätter jag det här nio.
1: Mm.
0: Och så begynte det att växa.
1: Ja.
0: Så först det växte så tog jag grejer av tyg och vatten och plantade nio och så. Na. Alltså det är också med så trutja så mycket grejer där. Och så kände jag kämpehetsjerna.
1: Ja.
0: Det är liv vi snackar om.
1: Det
0: är något som har något utser till att jag själv växer.
1: Mm. Mm-hmm.
0: Och tror jag alltid ofta till att vi kunde ta och snacka lärsvän halloj. Vi blev så ivrig efter att vi ska röna styra tankagång och allt möjligt.
1: Ja,
0: jag vet inte om man kan säga att det manglar ett godsötte.
1: Mm.
0: Men vi manglar anligt av att han talsmör.
1: Ja.
0: Han som teker av Kristus och förklarar åkerna. Han som är livskraften som växer i jokorna. Ofta alltid vi manglar alldeles mm. att det är ett av verkliga liv.
1: Yeah.
0: Och så startade vi där vi hit och kunde komma till inte alltid att få lust till att verkliga. Vi kunde komma till att förra fyra att hela ansläpp från allt.
1: Mm. Ja. Och jag snäder det vi att rockna succé. Alltså yeah. Kvart är succé i Guds rydges höpe. Vi är sjönde att produkter och samfulla isne. Och vi tar en olja mikrons mentan airfryer att det ska nu chatta med en drink cream med det är att A plus B ska ge oss se jarna idé. Alltså vad ska? Och gus rockna vi gus lära vi och kon att rockna succé. Och jag hade ett perspektiv att jag inte vänder övrigt. Vi väntar ofta här för att uppe till himmels. Men kanske vi borde råkna succé från himmelen och ni, eller kanske du nämner det här. Ja, vi vet inte vad händer sändningen ger om 20 år. Att det lukar som en stor avbjörn som vi äcker, något sånt äcker för törren. Oh, ja. Ja, det är väl om en månad eller ja, sen mer än 5 veckor, 6 veckor. Och du var så här, ja men var det succé? Jag vet inte. Jag kan inte svära på det nu. Alltså, ja, men gudsen jag kommer till form, gudsen jag har fyllt upp och gudsen jag tar, ja, är vi på att göra allt det här så gott som vi behöver kunna. Men jag kan inte veta om ekoverk succé. Det är mer 20 år. Låt oss sitta om 20 år. Alltså, är det några brott här? Är det några som kommer ekot ta som startar livet som vi Jesus i det och ett land. Vi sitter ett land. Det är mer det här. Tog jag rammerna. Det är alltid ångt. Hvis jag tar mitt egna liv. Hvis jag skulle haft allt mitt liv under kontroll från en vik, ett år, två år, touch or att han är på fräste som 20 år gammal så är inte vi är succé.
0: Nej.
1: Jag alltid vet inte mer stat och är succé. Jag alltid är ett växande projekt kanske men alltså vis vi gott är lucka outhållen som vi som är ankt i era till bättre är han inte här. Och han tål det att ta tycker toy. Jag tycker toy och toy halt jag istället då som Mats Mölsen men ta Paulus som att det frukter. Det frä Jesus tar om att vi det är kallat till att få näka växa vi det kallat till att kasta frä ut och planta och såa och det som du har nämnt det trä är som busken det är en häcker den här han kommer ju att det att ta inte ens till att ut i Europa väx nu det är inte det han växer ju shot eller vad då är det som man brukar för blå vattnar och det som man brukar för att få liv
0: ja
1: och where go are you för att han kan växa. Och det här som vi är, alltså för det första är Kristus och våra goa djur och i honom efter, det här vill växa. Och det ena som vi kunde göra är att vara i honom. Och så tänkte jag att jag tog in att ja, vi kunde gott ta sig hjärsta till hjärsta och ta sig ärligt vid från annan och hjälpa från öron. Men det är han som färdigt att växa. Det tar sig pausas nu om. Så jag har alltid ångt och gett.
0: Jag har alltid, det är som jag kan nämna för ångt och längst sedan, jag också ofta. Att här vi Jesus ja vi där ofta finns det som människor att kom in för gott och som är ultra lapent på mig själv och allt det där röna fyrräka med och få så här chill tankarna sen veck och så att och bin fishing för att och att och vitt istället för att komma akkurat så där som är det tui ser man vi Jesus ja tar jag möta mig själv
1: ja
0: vi allt tror det innebär
1: ja
0: det är fantastiskt där och det är öjla gott att ha varit här. Att jag pjörs inte pynt på mig. Han har god tid med akkurat sådana som vi är. Och här är vi älta. Här är vi älta. Yeah. Det är för att inte bröta på. Låt inte kommer ångande av att. Nu är jag stålen för ångande upp efter. Och allt bräster ut efter. Och det är god som vi gör det.
1: Yeah.
0: Vi tar hod till att lukka lite lodge och hålla synderna fram att bära jag själv och kör den. Det ligger runt här. Och blå och däcka då.
1: Ja. Det var det som en säger för jävla gott. Han säger det är den där skandalen den här skandalen boskapen om nöjena som det är. Den största det här säger ödlast, ja, men en av de största liknande som kommer in här är det att den där skandalen nöjen som sätter mig och till fralse. Och så kommer det en tanke krypande. Nu tar jag er sätt för alltså. Nu är det min uppgave att hålla mig här. Och det är absolut omvänt att vi som bådskapen där. Alltså när skandalen nagen. Inte bara sätter det för alltså. Hälter det för alltså. Och det är inte vi tar att göra. Och nagen lär oss. Och nagen som vi vet att är en person. Det är just det förhållet vid Jesus. Det handlar om först och främst. Och punktum. Alltså det är inte män att han har det. Alltså det är inte. Oh ja, men så måste du föra att göra hettar och hattar och hattar. Eller inte göra hettar och hattar och hattar. Jo, det är som en ting som vi ska stäcka vid att göra. Alltså, det är absolut. Men det är en förhållande vid Jesus. Och det är, alltså, jag anker det alltid att vi sätter spornartecken, mera spornartecken vid det som Jesus har sagt, punktum. Och punkt heter livet. Och har minnet fokus och säger, alltså, heter här är när kan vi kunna arbeta vid. Ja? Alltså, det är... Och att det här bara går särta ut och en dag som vi är här som alltid är online och vi lever i en samfälla som du vet, har några meningar och jag tror vi på att följare och heimren är en värre steg än tyvärr för. Alltså, då måste man säga, ja, kristna, eller nu tjatar jag kanske inte vilt det, men ja, vi är under hörn press, kristendomen under hörn press, kanske, men alltså, förr blev det alltså, vi får en kommentar av Facebook, liksom där. Alltså, det är inte värre än till helter, ja. Men vi måste sätta ut att vara salt och vara ljus och vara Guds armar här i dagssamfället. Och det kommer in allt möjligt som är förhållande mig fram. Men ja. Och det är långt som du vi gör det som du gjorde. Men det är däcka och diver och i blånorna. Och akkar uppgave är inte att peka efter öron och peka efter åken själv. Det är att leva i tacksamma och så att seger. Jag har inte förtjänt det där, ingen har förtjänt det där. Men Gud säger, kom hem, kom och vara samma med mig. Och till och med att peka av han som vill ha vakon att vara samma med sig. Och se att han är frälse. Det som du har nämnt, alltså, nöjen är inte bara att däck och div och syndkors, det är kraften till livet. och det är isliga däcka alla synter som vitt näkla till färre och här var Georgetown, men det är faktiskt som vänner och hon, och hon är vi och hon, och ja, det är
0: det är alltså, hade det här till att alltså, inte bara höra men att uppleva att grupa till att öll mun synd är fyrgiven
1: ja.
0: Det är inte så förlöjsande här, att göra som det
1: Nej.
0: Att uppleva att Han är synda skulden och tänkte som är föll innan och immar.
1: Ja.
0: Du vet att det inte är rätt. Ja. Jag vet inte om vad det är, det är inte rätt.
1: Akkurat.
0: Men alltså, jag känner att det här och i Guds nöje vi hela andan kommer in och säger ja, men, tror mig in.
1: Ja. Och jag har alltid att det är akta som du säger här. Alltså, som, nu nämnde vi Psalm 103, men Psalm 103, vers 12, ständer så längt som Ester är från väster, letra syndrockar att vara längt från åkon. Och jag har alltid det intressant. Vi ser inte Norrlsor.
0: Ja, jag har lett upp.
1: Ja. Ja, Norrlsor, ja, men det är en logisk förklaring på det. Ja. Det är att du först når efter på ett eller annat tidspunkt efter.
0: Ja.
1: Att du koppar iver, ja, och så först sår efter att det. Ja. Medan Ester från väster, du kan föra Ester efter så länge som du vill till för alltid bästa Ester efter. Ja. Och bara mynden på att den där synden är så längt från som Ester är från väster. Att det kan inte mötas.
0: Mm.
1: Norr och sår mötas på ett eller annat. Men Ester från väster är inte ångad. Och lika längt är en fjällsynd till åkare.
0: Ja.
1: Och det är gammal som heter. Att man skulle tro att det var något som heter gammal som heter. Ja,
0: en tvär. Ja.
1: Och vi tar en näck bättre sortmålan nu. Det var bättre sortmålan vid bättre lyften. Wow.
0: Jag tycker att han tar sig profetens om att han inte har så vidare och
1: inre. Absolut, men jag tror att Per David Vers kallar profeter. Men bara till att han är målfyrd och i hesar tygne visar hjärsta lägga gode från början. Kvätt heter er som han att lägga. Så, ja, man blir bara spänter och man blir bara tacksam. Och så, ja, till att det är nu ska jag inte förtälla mig personligen, men att så tjärn. Kvar är det där och mån till kvar är värd för 20 år sedan, 25 år sedan. Okej. Wow. Att tacka en brottnad liten hanaman som vi plägade en brottnad liten babyrockare från Steinatunne och kunde uppleva och sucha det här som man ser det och bär ett kök någon sina tärnaste och så där släckte jag men det är den är frien och att luive man lever och jag sagt som bara wow.
0: Det är fantastiskt.
1: Det är fantastiskt. Det omgår det handlar om scener, det omgår det handlar om näka och tog. Det handlar bara om att det är en trickläkan och en glädjen i hånden och hans kvärt.
0: Som alltså öyla gärna vill ha vad annars slå
1: för absolut ja. Och det här där jag kommer in i en fällskap. Jag har alltid det här är ont att värdera allt jag ångt ut att det är tryck vi ens är god frälsare och till så in fällskap. Bär vi så själva ja, men ens är så folk att du häver nu tänker jag sitt church för exempel och till att det samkommer som så. Men du häver så forskjellig folk. Och jag har sagt ångt ut utan att jag förnärma näkran. Jag har alltid inte, nu nämner jag bara till det här gått vad vi dör, nu är det skillnad, men jag vet inte om jag näkran till häver vinner vid det folkene som är livet livet samma vinner och visst det inte är värre för Jesus. Och jag vill vara det här för åtta. Alltså att te förhållandet som jag finns ju till att familjerna, antal i familjen man finns ju. Inte det man är näka, men att han häver just också till det. Det är fantastiskt.
0: Och det är, alltså, det är liksom kraften och en enfald av boskap. Hvis inte hända kraften var till stigar, så är det bara en pen söm och söva som ganska längst han har glömt om Jesus.
1: Ja.
0: Men jag tror att hända kraften som han tar sig om att det är vi har livet.
1: Ja.
0: Den lystkraften, hon är till stier, hon viskar för att enast en som ses ut aldrig av henne. Ja, men tog blir det vi att växa.
1: Ja.
0: Tog blir det vi att växa.
1: Ja, och tog är det här bådskapen med vi att ämnläggen börjar nu. Och här ämnläggen tar vi färd härifrån är trycka över. Och det är fantastiskt att veta att en dag så är vi i himmel, så vi inte ordentligt av koncept för att det betyder en gång. Men det är bara att veta att vi skulle förflytta ur hans kroppen och det är vi, ja. Men det är, och medan vi börjar till tätorna så är det himmelen att göra en hel part. Alltså, jag vet att det faktiskt är. Alltså, att tryckvande folk som IIS är lommar och jospunkter av kvärta hela gången ut på. Att det kan ta hela gången ut på i alla fall. Och det är bara våld. Och livet tog i tryckläggande är ena kanna.
0: Ja.
1: Det är det bara.
0: Du har slått tacka sankarsatter.
1: Ja.
0: Vi behöver se omkrar här.
1: Ja, nämligen. Jag huggs på en not av två som tacksam. Så alltid vi kunde börja tacka eftersom det är ju Elevation Rhythm och allt det där. Så tackar vi God, I'm just grateful. Elevation Worship och Chandler Moore. Och det handlar bara om det. Som hej. är här och jag upplever allt det där, men är bara tacksam för att kunna vara vi. Alltså, och till allt han sa, ära. Så, God, I'm just grateful.

0: Her hørte vi God, I'm Just Grateful, og da har vi Elevation Worship.
1: Yes.
0: Chandler Moore.
1: Chandler Moore, ja.
0: Og hette kjente ikke vi veien, Vester Daniel og Justin Kjammer og Tom.
1: Yes. Godt av dere. Godt av dere.
0: Ja.
1: Jeg er faktisk ikke veier, så igjen, vi finner ikke vinter. Og hvor.
0: Ja. Det var noe som var en av dere.
1: Ja. Ja, så hadde jeg arbeidet med en kort forbi.
0: Så det er en løte så igjen.
1: Ja, ja. Nei, så visst det. Nei, det var godt.
0: Vi har sinter skjøret i sommer, altså.
1: Det er så.
0: Det är det alltid.
1: Ja. Sommar för ju inte är det är gott, men det är inte oregelmässigt som tycker. Nej, så.
0: Men det är alltid det.
1: Ja. Här tror jag. Ja. Så det är, men det är ganska god slöfa att köra och att prata i er att vi är er, ölja tatt vi är er här som allt börjar som man säger. Jesus tar god skapte människa så skapar ända till förhållt vi ser. Och så domar vi dock hon. Första människan och god är just det som han kan för att få hon åter till tantillstånden. Så att det är för att vi kommer till himmel så att det är fullt kommer åter men nu är det. Nu är det snart gott. Så. Så nu har vi tills på plan fram. Börja egentligen då. Så då.
0: Ja, det är det. Ja, det görs väl.
1: Det görs väl.
0: Men det är akkurat det vi evangelium. Det är det största görs väl.
1: Ja, ja. Ja, 100%. Det är näck för gott lär sagt. Alltså, men och Jesus för när det sagt. Som man säger. Och som nämnde Anna, det är en sån skandal i bådskapet. Alltså, att alltså, rent logiskt ger det ångamäning. Hvis vi färre och i människa tankagång så ger det ångamäning.
0: Alltså, bra att tacka att ha bullat här. I det vanliga görska.
1: Mm.
0: Att han som inte viskar, men tror att han som ger sin ogodliga rättvisan. Prov för att jag är i färja rätt.
1: Mm.
0: Och damar ständer här. Mm. Och här är en säker och till alla ringar sig ganska. Och han är säker.
1: Mm.
0: Alltså till ett han god, ogodlig är ett han säker.
1: Mm.
0: Och, men damar kan inte.
1: Mm.
0: Hesen damar gör sig, damar kan inte bära sia.
1: Nej.
0: Att det är att läja. Men hur kan god ta så?
1: Mm.
0: Här är där månen kommer innan. Tog är god som är en rättvistdomaren. Han häver just det som skulle till.
1: Mm.
0: Bäger fyra att betala fyra gärnar och syndnar. Men just det som ska till fyra att lösa oss från till rättvistna som ger att vi ger det som vi ger.
1: Ja.
0: Och här är tryggf. Nu är det att du är Abraham.
1: Mm.
0: Abraham troa gode. Det var rakt og hånd rettvis.
1: Akkurat.
0: Så tog jeg blitt en spørning om at vi ganger frem og all lite av god som har sagt disse tingene,
1: ja.
0: Som har sett Jesus frem som okker av meg i stålen, som vi fullt og helt lytte av. Og tog pjøs å kjøre bensjen. Hvis jeg tenker mynden av i Norge i atter til dem, så så i det unga lödet i att kjort och verkligen var gott så var människor som bor här som var hundra människor som bor här.
1: Ja, 100%.
0: Men det avvarskar inte norrna.
1: Nej.
0: Och det avvarskar helt inte Jesus om vi är människor. Alltså, för att man har förhållit och är det gott nog och allt det. Det avvarskar inte han. Helt inte hans förhållande till oss.
1: Nej, ja.
0: Det han känner oss.
1: Ja. Och så det som är alltid är bara så störst till Jesus. Till Jesus är fullkomna umynden är hur god är. Och han är i människa form och visar hur god är. Og all hans lyknelser, alle hans søver om Aloysa, vi tog i tanken når han kjenner oss. Han vet hvordan vi tok så. Og så forklarer han disse søvner om hvor han er. Og alle tog i viser han, gossen jeg, det er han, det er ferien, og det er. Og jeg husker bare at vi at det gjør noen mening, altså rett råknemessige, bare søver han i Lukas 15, at det er vi at en med over fra 0-5 etter de ene. Alltså nu är jag spänd så tänder som man passar på att säga men alltså oj en är kritiska stöv och givet inte mening från affär Nutschall 5 är rätt gott alltså vill det sagt alltså jag helt vill jag bild det som Nutschall 5 alltså en okej vi tar det collateral tema bara vara så alltså då Louis Hunter va men han får fra timon ett till ena inte till annars lägger några oinar men han får ett till ena och för ett till honom och bjärkar honom. Och en säger NFR, det ger vi bära mening intill, det ger unga mening intill tofunder det var torsdagen.
0: Ja, akkurat. Ja. Nettopp, ja.
1: Och det halter vi då vid det tryck och ges ner stora hyllan här, men det ger mening ta tofunder det var torsdagen, ja. Eller är det den ena? Så säger man, ja, är tacksam. Är tacksam för det, ja. Men en rätt människa är inte ger det unga mening. Alla ser en hus för att finna en penka, då du hevnar inte är det, okej? Okay? Du vet, hvis du har 100 kroner, jeg har mistet 20 kroner, Ja, sånn kjellet med gotter. Vi får hvor gjør, du vet det. Men nei, nei, vi skulle finne henne, nei, nei. Og ja, det er. Ja, ja.
0: Ja.
1: Det blir ikke bedre. Det er så sånn det. Ja. Og jeg halte Mardam Vell som mynden her ved Norge, at nå har vi en flikk vi er mer enn sykle, det er fire tjekke. Og du vet, øtten vi har flikk var, og folk som er bench vi har flikk
0: var. Ja, ja, for ikke å telle.
1: Du vet det, altså, ja. Men så där avskar inte Atlantik. Jag tänker där gott ut då va.
0: Men också skrek du när vi flyr jag sinter med Lara där nu jag tycker han också längt samlöva. Mm. Och för nästa gång så var löv att bench för att likva. Och så var kvar för första där. Inte ända för se vi ända ta vi våra vi skulle första där så klara det var till någon. Hej bench ser jag se. Se vad ska jag gå? Piloten här framme, han är inte alls fyra tur bänken. Och det har jag gjort. Och så jag antar han inte vill bänken.
1: Ja, ja, det blir jag. Och det här piloten är inte alls kommande.
0: Jag har ju sagt det här, men så är det inte viska.
1: Nej, det är det. Nej, det passar. Det passar. Ja, jag tror att det är intressant. Nej, öliga gott. Fantastiskt. Och det heter det som vi drönar, att folk får egen uppfyllning att kvar ju det är och Kristus och kvar Jesus är för i okon alltså ja
0: till att Tom jag vet inte om vi ska toucha det mer eller om vi ska fara bara runt av nu
1: yes
0: och jag vet inte om vi ska ta en sanka chat här du funna flyger
1: ja jag hade vi tar ett som vi tar som ska gå gott är så är det en öle kjente sanke. Jeg vet ikke, jeg halte av Michael W. Smith. Da,
0: han, kom vien,
1: han kom vi og noen ta. Og så er det en som heter Phil Wickham, hever Enter Nudja og skriver også nytt vers, et eller annet, jeg vet ikke, et eller annet. Og jeg halte av han. Ja. Awesome God.

0: Vi vågna och vanta istället att titta vad finns i Oxbosjur. Och det visst är högst likvann tjock och fritest på kanske inte känna akkurat.
1: Alltså för mig.
0: Tjock likvann
1: tjock och tjock. Ja.
0: Men det här är bådskapen om Jesus. Här är en offentlig kraft.
1: Ja.
0: Så här är det här att du som lustar, som kanske känner till fördömtan och ringa samviska av alla mövlion och omövlion. Att du först hettar vi att allt du synd är fyrtjuvande. Vi kan begynne til å ta om.
1: Ja, kom til å ta.
0: Ja.
1: Altså bare sitte og til å gjøre sånn her dagsens samfunnet, så er det ikke ofte man sitter bare og funderer om noen ting. Men at det her er verst at jeg sitter noen her med noe av til og bare sitte og i ikke telefon, ikke nækka, men bare, wow, synd om hun er i fyrtjuvende, alt i fyrtjuvende. Og jeg har fått litt ekongt til ferien, og Hebreer bare sier at ja, vi kunne komme vid drive framfor Nøytron. Altså, wow. Tog att Jesus är just det som han gör.
0: Jag vet inte om du känner sig känslan att du ska föra till akkurat eller omkran. Och du har kanske en förutsättning av att du är nog inte så välkommen.
1: Mm.
0: Men så kommer du och är så hjärtat mot dig.
1: Ja.
0: Och så är det vi vet att jag kommer till lärarna.
1: Ja. Och det är nästan här man också har man blivit minnet, vet du? Akkurat om man har sagt, åh, jag vet inte, jag har inte förtjänat det här.
0: Akkurat.
1: Och jag följer sig till det. Man lukar väl i mottökan, så som hon är.
0: Och så slappar man
1: det. Och så slappar man det, ja. Det är min nästa tatuering. Jag ska inte promenera tatuering här. Men det är borstelsonen är min luftsöva. Alltså, du vet.
0: Du ska ha sån tatuering för ljud?
1: Ja, det är spännande, ja. Men det är... Att för mig någon är att ta färgen ränder mot honom. Ta han kommer att ta han vet... Han pjöser inte över EU-bostad om han är sin där. Han vet det själv. Alltså, du vet.
0: Det kunde ju vara att han rann efter honom.
1: Akkurat.
0: Ja, jaktstrand.
1: Kanske.
0: Väck.
1: Men hvis man läser kontext, man vet kvärt, vi måste täcka, men man vet kvärt här, kat kulturen mest kvui färg måste renna.
0: Mm.
1: Kvui, han måste vara först till sonen och inte följtjena som var det om. Det är en lång söva, men det är en grund till att färgen ranna, eller att Jesus
0: fortäller
1: och ranna mot honom. Och tannmynden och på att vita att man ägde värre. Och jag har gjort det så bort och jag är släckt att komma tatt vid bygdena. Minne jag kommer hem till färgerna. Men bara komma till bygdena var han inte välkomna. Och färgen ränner mot sån. Och anket är kanske akkurat det du säger. Anket är helt man. Hvis man var i runden efter så eller motor så är det alla ibland. Men, och det kan det kanske anket föla. Då man vet att man inte fortsätter. Men så att bara föla klämme och mosse och kappa och ring och sandal och allt det som det är. Ja, jag kommer bli vid, men ja, det blir jag. Det blir det nästa. Men man har den armen så, eller så, det vet jag inte vad jag ska göra. För träna så armen blir större, så kan man få större. Ja. Jag har pumpat där och sen drop. Nej, det var allt. Nej, så det är fantastiskt. Ja. Det är inte något annat än det att det är bara så gott. Ja.
0: Ja.
1: Ska vi börja inte?
0: Ja.
1: Jesus, vi tackar dig. Vi prövstar dig för dig. Att du är han som har gjort detta mövligt. Du är han som fortäller alla som sövnar om gosse gåer för färgen er och gosse gåer god er. Du är han som fortäller allt det er och du är han som ompoar han. Du är han. Och du bjöar och hon in och fortäller och hon allt det fyrt sig och allt det färre och allt är ändå nödja och det enaste att du inte är och hon är att vi tryckvar till er och sätta och alla lite till och leva livet som vi tar. Så vi tackar dig för att det är möjligt inte djöka några värsk men djöka tutt värsk och att vi kunde komma vid drive framför tronen att vi tog över banan vägen för oss och vi blir för en kvart som lustar mig själv och nästan att göra detta mer värdigt för mig kvart det. Att detta vara mitt livsmål, att få en större uppenbering av hur stor du är nöjd och kärlek är här. Att du kvart det att driva med tattar. Du har drivit hur stor tatt som vi drar och kunna, men min uppenbering av hur stor tatt vi drar, det är gärna större. Och hjälp oss att leva detta liv, hjälp oss att visa andra människor, inte vad vi klarar att göra, men vad du har gjort här, och inte vad de har gjort, men vad du har gjort, och för oss. Så vi ber en sikning för en kvans lust där och vi innerliga så ber vi herre att du hela antal arbetar och gör den tjocken ötland och kallar oss tattar och heim till tunnar. Så vi är att vi tackar dig för allt att du gjort för oss. Just tjock nok on och vi tackar dig för det fullkomna verket vi tar här och för den nya stolen som alla den här världen här som du har nu insett som den nya stolen här. I Jesu namn.

Jesu Krist, så tid av egnon hjärsta, vi egnon munne kunne prysa gode og fäger Herra okkara, Jesu Krist. Tätje tog för emot öron, en så eisne Kristus tog

0: heimatur til falktøyt. Ta segi nå om i, vende vi døde munar, hvor vil jeg til komme vim mer? Ber i en siner i fengjeno som kunne være mentikara. Vende vi døde munar, færn og heimatur, jeg og gommel av vera kona negra mann, og om jeg så helt at jeg hei vann enn, ja om jeg så hesa nått gav mannen med, og om så vær at jeg fikk siner, skulle tid for til å boja inntil teir komme til. Skulle de fyrt til stankt ikon inne og liva avgifter? Nei, døde minnar, mer tidsjer så hjertelig av sint ut ikon, du med hever hånd herrens rånt og til harst. Til skåren nu atter i grat og orspa kiste verma og syna, men rått vil de ikke skiljas fra henne. Ta seg hun, du sørst at hins sånne kona må inn i fjern heimater til folksøyt og godsøyt. Fjert jo nå eisen i heimater og fylk vi hins sånne kona må inn. Men rått sværa jeg, røgn ikkje at i betala meg færa fratær og færa heimatter. Nei, her som to først, her færa jeg, og her som to bosettest, her bosettest jeg. Falk trutt skal være falk møtt, og god trutt skal være god møtt. Her som to dårst vil jeg dødja, og her vil jeg være gjæra. Herren leter meg gengast ytla bæg nu og heretter, om neka anna enn degen kile meg fra tær. Ta henne om henne sa at hon vikast ikkje fra å komme vid henne, gavst hon å ta seg vid henne om det. Ta hilsa framboar inntil det kom til Betlehem, men ta henne kom til Betlehem kom røringer i alle stegene, og kvinnerne skjøtte, etter henne om henne. Men hon sier vidt her, kattle meg ikkje henne om henne, kattle meg Mara. Ta henne allvaldig hever lete nekva sorg komme iver med. Røyk for i hyene, og fatak hever Herren lærte meg komme atter. Kvøy kattla tid med Noomi, ta i Herren hever vittna mot meg, og hin allvalde hever lærte meg genka så ytla. Så kom Noomi ta atter ur Moabs lande vid sånne konusyne, Moabit kvinnene rutt, ta komme til Betlehem fyrst og i bygg skolen.
1: Ja.
0: Ja. Kjall som søva.
1: Ja, kjall.
0: Ja.
1: Ja. Och blev bara tjossamare, alltså. Långt vi komma.
0: Ja. Yeah.
1: Och särskilt är det här, alltså. Kanske rått värre insiffra till örmammen. Jag gruppar inte, alltså, alltid är det. Jag är alltid honom och honom är värt han som har haft ordentliga teko på. Kanske han skuld till, inte skuld.
0: Ordentliga, ja.
1: Ja, ordentliga väl, alltså.
0: Hon nævner eisne, hun nævner faktisk beinleiske årsøysnært, han sier at Herren lærte meg engast ytla.
1: Ja, ja.
0: Så hun var fullkomlig ivergiven.
1: Ja, ordentlig, ja.
0: Og hun har kjent ut sin hjerte dette her, dreende fra Herren, at dette her er leien du skal genka.
1: Ja, ja. God tøyen skal være god mot.
0: Ja. Ja. Man har ikke kunnet sagt henne ringa for om hun har ventet etter, tui at no om vi hon altså verkligen uppfordrar där bo att värla färd och hin får så.
1: Ja. Hon hon monte sig chita där. Det är en rockny vi. Ja, att hon fick det som inte fick. Ja, hon kom till vara bo och jag in hon va.
0: Mm.
1: Tui att. Men nu är hin färden va.
0: Ja.
1: Och nu öppnar de munnen och säger kvart när vi henne bor
0: alltså.
1: Mhm. Mm ja. Yeah. Jag måste vara kort allt jag där vars.
0: Ja.
1: Yeah. Det tar man bara gjort. Ja. Det är så näckvar har jag verkliga hämtningar i skriften och heter Aina Simon och men jag sitter och lista i morgon och lista när tvärfrikökt någon sa så är det forskjellet kommer fram som man ofta inte också som är kvom till dagliga
0: akkurat
1: men som talar och det är störst
0: ja.
1: Ja, och en standard som är bara säga. Men rått svära i röjn icke att jag ivertälla mig.
0: Mm.
1: Jag färra fra till er.

0: færa heim alt. Nei, her som to færs færje, her som to bosetest. Her bosetest det. Folk tøyt skal være folk møyt, og god tøyt skal være god møyt. Her som to dørst vil jeg tøtja, og her vil jeg være gjerda. Herren lett meg gengas ytla bæg nu og her etter, om nekka andre enn degen kyler med fra til. Og ta jo og i noen min nu sa at hun vikar sitja. Fra jeg kom av vi henne i gafton, jeg tås av vi henne og hun til.
1: Ja.
0: Og så tar bare, tar helt det så fram bare, inntil tar kom til Betlehem, men tar kom til Betlehem, kom røringer i alt hans stegen. Og kvinnerna satt og er etter Naomi. Men hon sier, vi tar, kallet meg ikke Naomi. Kallet meg Mara. En alvalt hever lett en ekva sorg komme i meg. Røyk for henne, og fatak hever herre lett meg komme at. Hvor kallet de meg Naomi? Ta herre når vi vittner med at de er. En alvalt hever lærte mer genka så illa, og så kom hun nå med. Da atter du med av slamte, vi sånne kunne søgne, må ha bedtfinnet rått, der kom hun til Betlehem, første byggskolen. Og et leie mest til, da jeg så før under det andre kapittel, at hun kom til å si at hun seg selv var. Men løsstøyden kjenne, Han var øyelig vekker.
1: Ja.
0: Altså, det er særlig at jeg begynner å lese i våren kapitlet. Begynner vi så begynner noe å hente, altså.
1: Jeg har også lyst til om å si her.
0: Ja.
1: Altså, rått.
0: Ja.
1: At hun er så heftig, ja.
0: Ja.
1: Og det er helt tydelig at hun kommer å kjenne herren på grunn av rått.
0: Ja, ja, ja.
1: Og familien her, ja. Og nå er det bare rått etter, til alle ferdene,
0: ja.
1: Og jeg tror at hun har faktisk møtt herren henne og jøkene rått. Så vil hun ikke. Hun kjenner hette det verre løyve,
0: ja. Ja, akkurat.
1: Det er ikke annet verst enn bare hette løyve som hun finner ikke.
0: Men det er ikke annet verst.
1: Nei, det er vidt og vidt så. Men det var så helt ære tøyer da.
0: Ja, ja, ja.
1: Måsland er jo at... Det var jo et hedningaland, altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er... Men jeg husker en snu om... Jeg kan ligge ugesne her til at det er færre uroskjelt til hunkersnei er kommet her,
0: ja. Ja.
1: Og sjåvandet, det vet jeg, det kjenner det fra forrige av at folk tar jo arbeidsløs og så kommer, så flyter folk, ja. Men det ligger også andre tøtninger ute i eisene.
0: Ja.
1: At til hunkersnei, ja.
0: Ja, og som da börjar vi att ta med dövn i dövmärner stjötna.
1: Ja.
0: Ta för mig av ur Betlehem och Jota. Till med avstånd att bygga här som främmantor. Vi kom och sån och bara en sån och sån. Och med av nät eller med det och kom han sån och om. Sinna han som alla hon och Kilian. Och tar vår Efratittar ur Betlehem och Jota. Det kom nu till mig av slant och var och vera det här. Ja.
1: Ja, här ligger onke tuttningar ut i att på en mata mynda med jag synder om Lukas 15.
0: Ja, det är det.
1: Om sonen som får hemma fra
0: ja.
1: Och kom hemma efter det.
0: Ja.
1: Jag vet inte om det är onke lojkhet här. Det kom till Ljöva så att nu är det. Ja, men hon är borste från herran, kan man säga. Gåste ju från hemland någon. Men så vinner hon sig där.
0: Ja.
1: Hörtliga.
0: Hörtliga, ja.
1: Ja. Jag ska inte akkurat att jag har hatt ert här, men så har jag ställat det till mig innan.
0: Ja, ja, ja. Och helst är för östen till dig. Hon är då att känt människor. Helt är och vissa ska komma vid. Så tack om framför mig, ja. Som man inför har.
1: Ja.
0: Så här?
1: Ja.
0: Det tar försiktigt att balansera. Och det så kommer långt fram och läser om Boas. Och hon lägger henne det och hur hon ska börja säga att det handlar om en lösning till henne. Ja.
1: Mm-hmm, yeah.
0: Att det är lite gröna räger för henne. Sövan och hur man ska leva vågare. Ja.
1: Mm-hmm.
0: Och det är alltid så är det verkligen. Att ett tandlöv som över rått i landet man är.
1: Ja.
0: Till en nöjda vökerlöv. Så vi ska göra runt då. Istället.
1: Ja, ja. Det är till viss. Så jag säger, här är en fyrkipa då. Istället.
0: Ja, ja, akkurat. Ja.
1: Och hon är för så vitt väl mot tiden i landet här nästan
0: kört.
1: Inte hör till då.
0: Ja.
1: Och det är ju något som lagen har tagit nästan. Har sett att du ska ta det väl av henne främmande.
0: Akkurat,
1: du är själv väl främmande, säger han vid Ursäda.
0: Men då, båda som så bär han, båda vi är inne i myntet då. Ta ju i honom och omkommen. Då han är en av lösnarna.
1: Ja, da begynner vi at han er kjellmauer, da.
0: Ja, kjellmauer.
1: Ja. Ja, han kommer bare til øren kapittel, så kommer han inn og bryllet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han sa, nå er en kjellmauer, mann og meg. Røyker mauer av alt, eller medleks. Han har boas. Og så sagt jeg til her at man har bytt kvinna rått seg vi nå om, eller at vi færre ut. Og ækren og senka øks etter ankron. Fyre kvart egen i finne nage. Hun sværa henne, jeg gjør så, døtte mor. Så fær hun. Så fær hun ut av.
1: Ja.
0: Senka øks. Og alt endar hun gjør noen dreima vi, kan man godt si. Fyre henne og fyre boa sjølven. Ja. Att fyra kvart ägion är finne nage. Så har Malberås. Hon svärde, jag färdötte mig och så får hon. Och kom och sänka i öxa och ökronom. Efter tog hon i skor och ökor. Och det vill inte så till att ökron och hon sänka i återboas. Som var kiltor vi eller medlek. Och boas kom just. Ta här ur Betlehem.
1: Mm.
0: Och han säger vi till dig som helst av honom. Herren vill vi tycka om till svär av honom. Herren siktar till honom. Och så säger Boas vid antennerna. Som var sätter iver dig. Och i helst av honom. Kvargen har ju rent unga kvinnan till. Tänaren och jag sätter iver dig i helst av Sverige. Hette med vår bitkvinnan. Och kom vi här vid Naomi. Ur med avstånd. Hon säger löv med att sanka upp och savna öx mittlen bonten efter tajmlig hästa. Så kom hon och hon hever hilti och allöjka. Så är han tullig av i morgon intill nu och hever inte fått så mycket som hon har lött.
1: Mm.
0: Alltså allt är form på en av vägen.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Och det gröper i något kvart annan. Mm-hmm.
1: Ja, och det är så. Och det är värst att hon blev vid att kalla Moabit-kvinnan.
0: Ja.
1: Alltså, ta en främmande. Alltså.
0: Ja, ja.
1: Hedningen, det var ju släkt då.
0: Ja.
1: Alltså, Ustrets folk, det stammar ju från Abraham.
0: Ja.
1: Och Moabitan kom ju från Lot.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Som var kylmauren tja, brorsonder Abraham.
0: Ja.
1: Men det var så ikke råknet som ursjøsfolk, det var det ikke. Så på tammata hadde vi hettninger, eller gos vi fremmanta. Men hun kom så her, og er fremmanta.
0: Ja.
1: Og hun ble vi av vera kattla med bittkvinnan.
0: Ja.
1: Rett og lengt, men så kom vi. Vi kom alltid til å sette henne, men det er bare ikke mest til at hun...
0: Ja.
1: Altså, det er lukket som ektnevnet, det har vi sagt, altså, jeg vet ikke, hvis nå... Hvis du ikke var særlig godt vinner med mellom Tofter og Klaksvøk, og Paul Adelsen ble kalt for Toftamaurene.
0: Toftakar.
1: Som nega negativt, altså.
0: Ja, nettopp, ja.
1: Det er ikke helt positivt at du ble kalt for Moabit-kvinna.
0: Nei.
1: Ikke henne her.
0: Nei.
1: Fremmant. Og...
0: Ja, han gifte seg fra til.
1: Ja, til det.
0: Ja.
1: Og fremmant, og egentlig fortjent det.
0: Ja. Og så sier Røysene, nå vi hever en øyelig avvurskan av at alt gløyer som det gløyer, altså.
1: Ja.
0: Det skjønner ikke vi her, så vet han, helst ikke rekke han.
1: Nei, og så er han jo så ikke om at ångat vi kom her til.
0: Nei.
1: Til Bethlehem, Breihuset som da mestjer.
0: Ja. Men det er jo en særlig plass og i hjertan, og hette vi Bethlehem, og til lyttest det var Bethlehem.
1: Ja. Ja.
0: Og til det sett seg noe i åkken, altså.
1: Mm-hmm.
0: Altså, helt fra det man minnes, altså. Og det kan skje, og hvis tror man er som man er, altså. Att du släpps på skjord i att. Jag såg jag störst ut och som godsar störst ut. Och löjt ut och som godsar löjt ut, ja.
1: Mm-hmm.
0: Så jag svärskat in och i mot hjärsta alltså.
1: Ja, alltså. Väl är inte han. Jag vet också inte om det, men Rott häver en och en tuttning för Jokon.
0: Ja.
1: Yeah. Hon blev ju att mål till Jesus.
0: Ja? Akkurat, ja. Yeah.
1: Og etter halten er han jo fattere av Davids at, som kommer inn og bøyler til settene.
0: Ja.
1: Og han er så atme over til David eisene.
0: Nettopp.
1: Og på tatt måte han hever sånn avvurskene av åkken eisene.
0: Ja, sånn var
1: det. Så vi ikke alltid hokse om til ham, men... Holdt så gjerne til Jesus å være fra henne, middelandet.
0: Ja.
1: Fra den der fremmede, hettene kvinner.
0: Men du har det här vi tog som Øystein ikke så kalt han det, det er at fortjentene ikke av Øystein er så avgengende, at jeg vil ha det vekk.
1: Mm.
0: Og det kommer ikke hent da, altså helt.
1: Nei, det altså, vi er sånne mennesker da, som fortjentene.
0: Ja.
1: Men att det är väl en andal i bara dig.
0: Ja, det är det.
1: Det är det, ja.
0: Ja, ja. Ja.
1: Det är... Jag blir så betydelsen nästan av det här... Att det är jötar och muslimer som... Det är... Man kan säga att det är jötar och muslimer långt. Det är kristna,
0: ja.
1: Och det är fävna för annan. Och i Kristus, ja. Väl,
0: ja,
1: så. Och för sådana folk som är kommit här till, ja, så vet jag det här att religionen som sådana, att han finns att han bara var, det har inte gjort dem.
0: Nej.
1: Ja, det här var självkallt, det vet jag inte, men, ja. Men det är först och främst i Kristus, ja.
0: Ja.
1: Det är det som Paulus nämner ända sedan i Korinthbrevet om att det är götar och hedningar,
0: ja.
1: Och samkommer Herrens,
0: ja.
1: Det har blivit att bära göder och hettningar som kommer till Kristus till samkomma herrans, eller ja. Kyrkja gods, eller kan man säga det. Ja.
0: Men det är som jötiska gods kan det vara. Så var det Leven, ja. Och hon var Jimmy med oss, ja.
1: Ja.
0: Och hon har ju någon sannolikhet när hon kom till Kristus, ja. Och det man så läser om hur det var då, alltså, så är det nog så ofätande att det skulle kunna viska. Men det viskar ju på allt och ut av imorgon. Och äldre fram till det som kommer och avvuxna. Det är alltid undrar mig, alltså. Hur herren kan ha varit helt ute att haft det sådär folk som är så fortsatt att sinna i mötesären.
1: Ja, det är alltså vi vet ju att Israel är Guds utvalda folk.
0: Ja.
1: Men samstundes ombord det ju väl kan eisen och en annan.
0: Ja. Ja.
1: Men det var så utvalda av människan för att bära och en frälsaren Jesus,
0: ja.
1: Av syns släkt.
0: Ja.
1: Men alltså långt ta i Ostagarden och ta och jag kan första föräldrar hade synda, så rönte de att kräkva sig vid blövorna.
0: Ja.
1: Och det är en människanslig, hållslig reaktion som kjem fram eld av skomma, av nærkjelleika, andalig nærkjelleika og tøymelig nærkjelleika eisne, ja. Ta skomme som kjemmer inn iver her, ja. Røyner så å gjøre i mist.
0: Ja.
1: For jeg er takkna skoter, for jeg røyner gosser ikke at...
0: Ja.
1: Men så gongt han så vujer fram, Jagn Søvna, eisne atla veina, og loven kjem nok så sent inn i bylad.
0: Ja.
1: Og hun er en avmarska jeg tog.
0: Ja, eisne.
1: Ja, altså hun er jo hun er oppfylt vid Kristus, ja.
0: Ja.
1: Og svinne borster i hånd og stendte beinleis.
0: Ja, beinleis,
1: ja. Men jeg trykker at loven var givet nettopp, ja, til stendte for sånt, eisne. Hun var givet for jeg viser av skrivleikene.
0: Akkurat.
1: Og i menneskene.
0: Ja, ja.
1: Og men
0: i loven er ikke sannan av sin.
1: Ja, vi loven er ikke sannan av sin. Ja. Men jeg trykker eisne faktisk som ligger ute i at Gud avdukar vi lovene hette her eisne, man kan jeg vet ikke hva første år man har brukt, men dette er genstridige i menneskene.
0: Ja,
1: at vi skulle klare dere. Og vi kjenner en søvne om babastaren, at jeg skulle bytte seg opp til himmel, altså. og har en blanda i malene for å rekva det.
0: Ja.
1: Men så kommer, og allikevel så viser han jakten om alt dette her.
0: Ja.
1: Det er herren som ligger 18-4.
0: Ja.
1: Det er alt det som hender nå om, ja. Hun ser det ikke om han ikke tar. Det kan hon inte. Men här är leida fram. Vi kan läsa om det nu och vi kan skilja det i det större sammanhanget.
0: Klart, ja.
1: Men det är helt annan standard största läsa om.
0: Ja. Men det är den svaran om Boas och Rotta. Att vi skulle täcka det vi nu och i öron kapitlen.
1: Jo, ja. Vi må lytte sindes at det lykke at
0: ja.
1: Det var mange bistander som var nesten vårt det ringeste i måter Israels følge til det kom ur Egyptaland, ja.
0: Ja.
1: Det var mange bistander ringeste, og det var faktisk ringe futsen der til Israel.
0: Ja.
1: Og lykke vel teker Herren og let alt det hente vi nå med, altså, som ser ut som en nye turer, men ja. Guds atlan er det för jag förra rott in och i attertalna tjejes.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Och det är alltså ett uttryck för Guds nöje i och för hettningen. Änta mitt in i lovar tujarskajnorna.
0: Ja.
1: Och här Kristus kommer och nöje tujen bygger.
0: Ja.
1: Så uttrycker Gud och jag till sövna alltså nöjena i och för hettningafalknorna.
0: Akkurat.
1: Och hon, för jag ser det på dammatarna.
0: Ja.
1: Ja, men vi kan ta färra vujar här till Moa när han.
0: Ja.
1: Färra vujar till Boas.
0: Ja, alltså vi är någon som nam i leje och gärna då, hjärta. Alltså hon lägger ut till att han är lösaren så att säga.
1: Ja.
0: Så har sagt alla.
1: Ja.
0: Så det är något som djärft då. Mm-hmm. Men till en värld. Ja.
1: Ja, han säger taj så att det visst läser långt här i öron kapitel, ja.
0: Ja.
1: Taj han kommer och säger vi henne.
0: Ja.
1: Men... Hon spyr om hon kan slå få löv till att sanka öks upp. Ja, och det var en sån parst av lovna.
0: Ja, nett.
1: Att det som datt nio måtte inte täcka upp. Det skulle väl det fattar och är främmande, ja.
0: Ja, ja.
1: Och hon blir som löv till att sanka till uppe i öxeln som, ja. Som detta nere görna.
0: Ja.
1: Och, men så säger Boas vid Rott, hör detta mån, du ska inte färre sanka öxeln, någon öron äkren. Nej, färre inte hianne, men halte tja gentom mån här. Hick efter kvära äkren och teg arbeta, teg som hästa. Och färre att han har tajmon. Jag har sagt vid drängsna att han må inte göra det här. Och vär du tyst så fär till ojlöt med fadra att dräcka av tog som rangen är ösa. Ta fattel hon och andas ut, bakte sig till gärar och säger vi han. Kvosse ber ta till att jag har funnit nöje för egen tog så tog vi som är välvill ta att er är främmant.
0: Ja.
1: Bo och svärre henne med sagt från ödlund tog som tog har varit fyra värmåvor togna. Efter att mävor tog döje, kvosse du först från färger, måvor och följande och först folk som du kände inte framan undan. Herren lønet er til og i to hever gjørst, og lønet hun være rykelig fra Herren og god til Israels, under hver vantjon to komst, og leit er til løyt. Og hun sier, så har vi ta funnet nøye for egen tøynen, Herre, så gjerne til å trøste med, og ta seg blittelig av i tenneste kvinne og tøyne, men til aldri så fratt at jeg som en av kvinnen, og jeg og i tenneste kjøtt her. Og alt det her minnes ikke om Lukas 15, altså. Det er bare til at hun er fremmant. Altså, hun er, hun har ikke slags til.
0: Nei.
1: Og han var sånn, hun har ikke til, men vil det gjøre seg fremmant av et eller annet til.
0: Nettopp, han vil steppe at jeg vil skal til at vi har medteknet alt.
1: Ja, nettopp.
0: Men kyrsten der vers er aldri rolig og interessant, altså, på en dag fan var
1: det. Ja. Skal jeg lese det? Lese
0: ja, det er alltid til han, det er ikke best.
1: Og her stender det at ta i tøyen kom at jeg får et etta, sier Boas vi henne, kom her og fatter av breinen og dippa bitan og i vunne. Så setter hun seg tjatt heimen og hestet inn, og han rett i henne bergakotten så at hun åt seg mettet, og avleip tja henne at redd. Så gjerne rest som atter for å sanka, og bo og seg ved tjener så gjerne løy ved henne eisne sanka middelbundene, og gjerne henne åndsje. Ja, sier han, til at det eisne to aks utre bundene til henne, og lade det litja, så hun fær teg å sanka opp, og til må ikke deile henne.
0: Mm.
1: Og hun sanka så lukas, av erken lukas til kvalls, og ta en trekste til, og hun er sanka verdt også om Efa av bidje. Og så fyrir han inn til værmårene og sier, eller fyrir inn i bøyen, og værmår henne sa til henne, hun er i sanka, og rått tog og gav henne til henne, hun er i leift, etter at hun er i et semetta. Og altså, det er jo enda talende alt.
0: Ja, ja.
1: Vi tar enda brei og vun inn i bøyladen her.
0: Ja,
1: ja. Og det er fellesskaperen vi er etter.
0: Ja.
1: Altså, her har Herren så eisen lagt bo, altså.
0: Ja.
1: Og han sa at han fer eie av henne.
0: Ordentlig, ja.
1: Og det, altså, det er ikke, det er ikke vanlig, eller naturlig.
0: Nei.
1: At en gjøte, eller uskjalt med å ta,
0: nei.
1: For at hitje etter en fremmede kvinne, ja.
0: Nei.
1: Du, det er veldig strengt innan 4-18 her, ja. Ja,
0: så. Så det er det til at man skal endelig skiftes. For når jeg kvinner ikke så maten.
1: Nei, nei, nettopp, ja.
0: Ja.
1: Så om det er 18 blir noe eller større, men det hilser til til.
0: Ja, ja.
1: Men det var nok så nærskilt, annars hadde han ikke kommet inn og bygget på Tammar som han kom.
0: Nei, slett. Ja.
1: Ja, så er det...
0: Ja.
1: Ta et av hun som sier dette her, hun spyr hver hitt sanke akse der, hver hitt å være, sikna vi henne vurs der velved, så sier hun hver mors henne tja hver hitt hun er være, og sier med henne, og jeg har vært tja i det eide boas. Ta sier noe med vi sånne konsynene, Herren som ikke er tidsje, miskonsynene, hver hitt fra tegnet livet, eller fra tegnet farne dere, han sikner han, og noe med sier framveis vi han, hesen med henne, er nærskilde vi okkom. Og her er det hun som sier, han er ein løsner i okkara, la løsar i okkara.
0: Ja.
1: Og hun forteller vi her fyrir værmårene at han sier, vi må halte best kja falskje munnen, inntil det er helt li og hester kja mer.
0: Ja.
1: Han sier, nå med vi sånne konsulent, det er godt etter munnen at du fyllt vi jenten hans her, så du vil ikke ytla vifferne ørene akre. Og hun helser så kja jenten boas her, sjanka i øks her, inntil det bæg bygghest og kveit i hester.
0: Ja.
1: Og at enda med noe vært til hus, tja, værmoversynne, og som så, var han ikke forpliktet til det.
0: Nei, nei.
1: Det var han ikke, men det var her hun ville være.
0: Ja, det har jeg sagt.
1: Ja. Det taler eisen om at det her, hvor er vi Kristus her?
0: Ja, nettopp.
1: Er det av norskle? Nei.
0: Ja.
1: Det er terger ikke, ja. Det er som kjærlotter, det her vi vilja være.
0: Mynden er her,
1: ja.
0: Og æsnet er i hånd og i 3. kapittel sier vi henne, nå må vi være med over henne, sier vi henne, at dette mån, skulle det ikke hjelpe til her, jeg finner ikke hjem, så tok han til hva det er godt. Hør nå. Og så fer han at hva seg, vi henne om våas. at han fer at kasta et eller annet. Og et eller annet ceremoni som han skal ut innom.
1: Ja. Ja. Vi kjenner så faktisk ikke til at her vi er hestakatene.
0: Nei.
1: Ikke nå at du har noe større fargen.
0: Nei.
1: Men her er så et arbeid som skal genga fyrir seg om nottene. Hun sier vi henne at nå i nott kastar han bygg av dreskjeplassen.
0: Ja.
1: Og så ber hun rutt om å gjøre seg til, altså. Vaska der og salva til, altså, smyr der, da.
0: Ja. Jeg er alltid der, da. Ja.
1: Ja. Ja. Ordentlig lekker henne, og hvordan hun skal lette seg her.
0: Ja, alltid der, og... Og det gang så kjasser man verkert opp i en annen
1: plass. Ja.
0: Ja.
1: Ja. Helt visst, altså.
0: Ja.
1: Ja.
0: Altså, år er så veis at i årene er alltid en hjelper med over som et eller annet som,
1: ja.
0: Som var et akkurat hos der. Skjønner
1: du? Ja. Ja. Men jeg har alltid hatt så interessant det her som hun sier vi gjerne. Vi skal ikke bare lese det her, ikke?
0: Ja.
1: Hun sier vi gjerne, ja, hør nå, sier hun vi gjerne, Bo har skått kjent og tog vi sammen vi. Han er skilmer åkere. Nå i natt kaster han bygg av treskjeplassen, vasket her nå og salva til, lette jo i og fær åmen av treskjeplassen. Men fær så av sted at medavren fær til ikke å suttje, for han er livet at et og drekke. Ta i han så lekst, ansatte etter hver han legger seg fær så og litt opp kappen vi føtter hans her og legger de her. Kjeit, ja. Han skal ta si at det er hva du skal gjøre.
0: Ja.
1: Hun sverre, jeg skal gjøre alt det du sier. Så får hun om han treskplass og gjør det jo alle hans som værmer henne og anlagt henne. Ta i bo av seg etter og drutje og være gode leie for han og leies vi enda kodden dunkans. Ta kom og spekle og litt opp kappen vi føtter hans og leies det her. Av midnatt var med over en klakker. Da han sett så punter seg, sa han at kvinna la av fødder hans herre. Han sier takk for æst du. Hun sverre i ære rått, tænast og kvinna tøyen. Brei ut, kappa hånden tøyt iver tænast og kvinna, tøyt to æst løys her moen. Og her er så et eller annet symbol som ikke ordentlig vet hva det er, men gjør han til han,
0: ja.
1: Så hever han god tidsje at han er løys her, ja. Og så sier han at Herren signer til døttemoen, du har vist meg enn mer kærleggen av vår, at du ikke er ferdig etter en unge dransj, noen kvart ikke fatakene eller ryken. Øttast du ikke døttemoen, alt det du sier skal jeg gjøre for det. Du er alt følt og i bøyemoen vet at du er donalig kvinne. Det er som du sier, jeg er løsere tøyen. Men, så kommer jeg menn inn her, andre løsere er, som er nærre enn jeg. Og så blir han å være ved her nåttene. Og så skal han røyne disse søkene her. Vi hinner løse her noen om han vil. Og han vil heve åknene som hører til. Men så kommer han her inn. Men så måtte Eisen tenke rotta.
0: Ja, da kan han det.
1: Og ta for han kalte føtter.
0: Ja, ja, ja.
1: Og vil ikke heve. Han vil ikke være løse her, ja. Og så kommer han bo på tal.
0: Ja, men du ser røyne her etter alt. Att han ligger ut i rötta renom alltså.
1: Ja.
0: Här är det inte att tacka följa av att det är att han vill ha så.
1: Mm.
0: Ja. Ja. Det är alltid så verkligt att han har alla tragedierna här ute i främmande land någon, och så att vänta höjmattor och komma vid öjnare bära ärare.
1: Mm. Akkurat, ja. Ja. Ja.
0: Och så uppleva Och när så är omätliga verkliga filter alltså som han kan ana hur ska det läggas åt rätt? Hur kan det läggas åt rätt?
1: Det är akkurat.
0: Det som är alltid så verkligt.
1: Som du säger Jan, att det går upp en hackig ent.
0: Ja.
1: Ja. Och det är akkurat det här. Och det är det som vi upplever en tant där och i det. Alltså,
0: ja,
1: ganska uppfattar kraftigare än det här. Tror jag att det är människor som ombåar hela antarna.
0: Ja.
1: Faktiskt så blev rått, hon blev ombåar eller antan du just när rallekra.
0: Ja.
1: Och läs han tema som har mynt på Kristus.
0: Det är just.
1: Ja. Men det där är det han vill lägga i jokon och vi jokon och tjakon är det.
0: Alltså man har lite känt vid fötran sig egentligen om morgonen.
1: Ja.
0: Men hon röstes av en folk en känt förstanna. Då är han också säger att det måste spyrjas att kvinnor kommer i här av trästblås. Så här att hon är kan vi tankar gången och köra honom. Ja.
1: Mm.
0: Så han säger han kom här vid kapene och tog vart och hällt henne fram och tar hon hällt henne fram målt i en sexmal av bytje och gav henne till henne. Jag ber han så för hon och i bojen.
1: Inne i bojen?
0: Ja. Inne i bojen, ja. Och nu vill jag vara farversätter, tryversätter. Då hon kom till värmeor, skyna, säger värmeoren. Kusse Jacks, dötter mun. Hon säger henne, ta allt och i mävorna är sagt. Hej, just vi henne. Och säger hessen mävor. Hese sex malene av bytje gav han mer tog han seg at du skal ikke komme til omvendt om til verme over tøyna. Ta seg i hånd, halt det nå kvirra dette møyen. Inntil du først har suttet, hvordan er gongkort, du tann med avren, kjefst ikke før enn han, fer hese vigeskifte, gjør det av og ta og i det.
1: Ja, akkurat, ja. Og ta passa jeg snu.
0: Ta passa jeg.
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: ja. Ja, herre, så fer han sving på en av veien.
0: Ja, ja.
1: Han fer her i bypostret.
0: Ja.
1: Her som mennene sitter. Og så stendte jeg, så kom han just gengende løseren i Boas her til oss om. Og Boas sier, kom og sette her. Han kom til å sette seg.
0: Ja.
1: Og han Boas råpet til som tog den eldste i byen og sier, sette ikke ned. Da settes, så han sier han løseren. Jørna og i bror okkara Elimelech 8, henne hever Noomi selt, hon som kommet atter ur Moabs lande. Tui huksa jeg at jeg skulle leta til vita til og sia, kjeip henne, medan teir og her sida og henne eldste i falkemoinen i tjastater. Vilt du løse henne, så gjør det, og vilt du ikke, si så til, for at jeg kan vita til, du andre annar å løse henne enn to, og etter til jeg sjølver. Og det er svære beina veien. Jeg skal løse henne.
0: Ja, beina veien.
1: Ja. Og ta sier Boas, ja, men samstundet som du kjøper hjørnet fra Nomi, kjøper du henne eisen fra Moa, bitt kvinner rått. Altså, jeg ser fremmede kvinnerne. Nå, og kone hans er som deier er, til å erve lov til hans er, å reise navn hans er som deier er. Og nå kommer dette vanlige inn, og nå svære løse, så kan det ikke være løsere. Du jeg kom til å spytle min egen arvalod. Løs du til og jeg skulle løse det. Jeg kan ikke gjøre det. Og så kommer akkurat her vi en sige som vi er.
0: Ja.
1: Ta, for at jeg skulle være stedfest. Da sier Boas, vi tar eldste og alt folk, tid er jo det jeg vittne om, at jeg har kjøpt fra å nå om i alt det i Elimelech 8, og alt det i Kiljon og Malon 8, eisene må ha bytt kvinnerne rått, ikke malen så har vi vunnet mer til kone. Og hette Søsterfer,
0: ja.
1: Hun kallet, må ha bytt kvinnerne.
0: Ja, ja.
1: Søsterfer, hun var utpeket som fremmende. Som fortjente, ja. I verlaget eisene, ja. Kommer jeg fortjente falskjent. Eisene må ha bytt kvinnerne rått, ikke malen så har vi vunnet mer til kone til å erve lot i Hansara, er reise navn Hansara som deier er. Så navn Hansara som deier er, ikke skal dodge ut med brøver Hansara, og er postre heimstyr Hansara, til er tid til det vittne om. Og dette er jo helt understandant. Dette har vært det som hun ikke ville. Og vi låser om Boas, at han var ryke med oss. Så veldig er det han, at han faktisk gjør avkall og på sin egen rykdom.
0: Mm.
1: For at kunne løse rot.
0: Yes.
1: Kan min dom?
0: Ja. Han gav...
1: Ja.
0: Det samme.
1: Ja. De kjenner jo nøye...
0: Ja,
1: herre akkurat Jesus Krist.
0: Ja, herre akkurat Jesus Krist.
1: som för akara skilt tar ständigt tycker man för akara skilt gjordes fatakar för jag vet vi fatak hans skulle vara lojka
0: ja då det är det alltså ja
1: alltså att det är en helt helt skulle så
0: ja ja det är som ger sjön alltså det man läser gamla testamentet så är det lika som vet att okej vad det så lås men man tar alltid knut till några andra som mer rent alltså. Och jag kan att höja alltså. Ett land. Det är inte så
1: att höja. Och kan jag, alltså, och kan väl lägga ut det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Och kan väl
1: lägga ut det. Det är skuggan som hebrear bra omtalar.
0: Ja.
1: Att loven var skuggan av det väldiga.
0: Ja.
1: Men alltså händningarna till ästna mynter och på det som har hänt åkerna. Jag också knutat till Efesos andra kapitel.
0: Ja.
1: Han säger vi hedningarna. Ja. Minnes tog att hit över till så var hedningar i hållten och var kallar avgångsgården av en så kallad omkärg som vi gör till hållten och vid hållten. Minnes att hit här tog stod utanför Kristus utestång från borgarrätt i Israel så lyfte satmanen och främman utan vagn och utan god i heimen. Men nu är det i Kristi Jesus till som av vår längt borster kommen när vi blåa Kristusar.
0: Ja.
1: Alltså att det löser allt som var blå hans.
0: Akkurat.
1: Det var det löser allt, ja. Och han uppgav allt för att vinna oss.
0: Allt, ja.
1: Ja, allt.
0: Ja.
1: Annars blir jag ganska ästig att säga om vi har... Här och Kolosserbrand 1... Här man löser allt det här som han som Jesus säger just akorna och vi har att göra allt sort vi ser och så vidare så säger han att eisen tikkon som en av vår gjort hon främmant och våra fudgendar av sinna läge och i hinnon underverskon tikkon hever han tål nu gör shottar och i hållslika med hans herra vid dig annan fyra är att föra tikkon framför asjonsvinna heilöv lydaläs och olastande ja. Och det är det som Boas gör i för rått. Nu är han inte med att byta kvinnan långt.
0: Nej.
1: Nu är hon kona Boas och att mår Jesus.
0: Ja.
1: Och jag gavs det här vid Örstutje.
0: Ja.
1: Han säger, alltså tittar du vittne om att han har gjort allt det här.
0: Ja.
1: För rått. Han har löst.
0: Ja.
1: Alla åktena tja, som nu om mig och rått.
0: Ja.
1: Tegar han till kvann, ja. Ja. Och det är asfaltje. Det är asfaltje som bojprosten var och henne äldste, ja. Det är vi vittne om.
0: Ja.
1: Herren lärde kvinnorna, och nu kommer i hustut, vara som Räkol och Leo. Det är boar som byggde hus Israels.
0: Ja.
1: Det Vaitis vald i Efrata og navntut veri Prusa i Bethlehem.
0: Mm-hmm.
1: Hustut veri som hus Peres, han er Tamar 8 juta, kjem atterein. Det er, kjem inn i attertallena, kjem Jesu, ja, Tamar, ja. Hustut veri som hus Peres, han er Tamar 8 juta, vi etterkommer noen i Herren fer a djeva til vi hese unge kvinne. Så tog Boas rutt til sin, og hun var kone hans herra, og ta i hånd for inn til hans herre, let Herren henne være i baden, og hun åtte sånn. Ta søtte kvinner vi nå om i, lov av er Herren, som ikke let her fattes løsere i det, og navn hans herre være prysa og i Israel. Han skal være til trøstere og hjelp til henne etter åren, til sånne kroner til henne som visste til her kærlighet over åtte han, over åtte han hånd, og er til bedre enn tjej siner. Nå med togbattene og leie til Fentje og vær fostermagortes. Og grannakonene skjøtte, nå om jeg finner sånn, og tar gav henne navn og kaller henne Åpet.
0: Ja.
1: Han vær feir Usai, feir David, altså.
0: Ja. Ja.
1: Så Rutt var lenge om David, kong.
0: Ja. Var lenge om David.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og Jesus vil omtale som sånn og David, sa.
0: Ja.
1: Ja. Så hade gångers viskla som du säger uppe så hacks antenna.
0: Ja, han har hackra antenna och han är om meter jag tänkte kan mig så kom.
1: Ja.
0: Som är ansara.
1: Ja, det är visst.
0: Ja.
1: Ja, ja, det är... Det är så ofhärdliga störst, alltså. Mm. Alltså, vet du... Alltså, det är frälsan som vet en pastor, alltså, blir en pastor av åkken. Det är inte bara tidigt ur en eller öron äventyr eller ett eller annat. Alltså, det är så väl sammansett och grunta. Det är ju i året, men ägstnä... Om i händingen, alltså att det profetiska händingar som händer.
0: Ja, ja, ja.
1: Som visar av dessa frälser som vet det är eja. Kan Jesus är och kan vara det lösare, ja.
0: Och så är det här och tar vi kommer att köra kapitlet. Där kom lösaren.
1: Ja, ja.
0: Som är kille, som var den förre, ja.
1: Mm-hmm.
0: Och, men han kunde inte språka.
1: Nej.
0: Han var platsig. Han var ärlig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Har du något lite chatt, Paul?
0: Nej, jag har inte.
1: Nej, kan du bena på en sån?
0: Ja, men det, tack. Tack för dessa låtare. Tack för det här mång och gav och låter vi av er i här. Tack för att du har svärktat här. Och jag kom. Og i tjøkken nok. Og til å høre deg her som alltid gjør det tøk, jeg har fått det jeg har gjort til menneskene. Og det er litt nytt av bare tidset opp, og så bare kom til en skuff. Men så la seg ikke i året til innom, det er flere steder. Og det er ikke det som til å sende det til. Og det er det her i øtlen være åkere. Mye om alle at du skal kunna göra vid ett år, Herre, akkurat det som du vill. Och jag vet inte att det skulle bli så. Så kyrkjer efter höjer från människan att vi missar det som är över Atlantutningen i Lövnån. Och det är att det är undergiven och ivergiven. Och att vi har ett vid det som du själv säger. Och Janus säger till honom att at det skulle være alt vi med, og så er det alt vi fjerde mån. Og Herre, hva kan være større enn til han? Nå er han ikke annet. Vi takker til Herre, i Jesu navn. Amen.
1: Amen. Så er Jesu pastoren av Gjerstamal kommet enda, og vi færre at takke for dere, og vi dere, Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tek seg av Ljøvnen, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hese affær. Pastor av Gjerstamal som her var verre, der kan du finne av YouTube om du leter etter Iktus Sjønvarp. Hese pastoren, han kommer etter å være lagt til her, og han kommer etter å være sender av seg kristelig kringvarp. Så en annen affær. Tusen takk for hese affær.

0: Hetta Shay. Vit høyrast. Nu leser Oddny og Reina ur evangelionon etter Johannes.
1: Fyrste kapittel. Og i opphavet var åre, og åre var kja gode, og åre var god. Han var i opphavet kja gode. Alt vore til vi honom, og utan han ikke vore til av tøy som til Og i honom var løyv, og løyve var ljøs menneskjana. Ljøse skuiner i myskrenon, og myskre skilte det ikke. Mæver kom, sendur fra gode, navn hans er av Johannes. Han kom til vittnesbord at han skulle vittna om ljøse, så öll skulle komme til trygg vi honom. Han var ikke ljøse, men han skulle vittna om ljøse. Hitt sanna ljøse, til som lyser iver öll menneskje, skulle nu komme i heimen. Han var i heimen, og heimeren våren til vi honom, men heimeren kjente han ikke. Han kom til sitt egna, men hans egna tog ikke imot i honom. Men så mange som tog imot i honom, gav han mått at være bøten Guds, taimon og i tryggva og navn hans herre. Teir og født, ikkje av blåve, heldur ikkje av halsvilja, heldur ikkje av mannsvilja, men av gode. Året var holdt og tog bostad mellom okkara, fotler av nøye og sannleika, og vi sove dård hans herre, dård som hana og i einborens sonur hever fra fjærsynum. Johannes vittnar om han, råpar og sier, Hesen han som sier om, Tannu kjemur etter meg, kommen undan mer, tog han vær åren Av fytling hans herre har vi öll finnje, og ta nøye i vi nøye. Tog loven vær givin vi Mosese, nøyen og sannleikin kommen vi Jesus Kristi. Ønsken hever nekran til seg god, hinn einbarne sonaren som fengje færsins, hefur kundgjort hann. Hetti te og Johannes vittnagi ta i jötanir sendu prestar og levittar ur Jerusalem a spyrja hann hver hann ver. Ta segi hann bænt fram og nokta ikkje. Hann vijek, ikkje Kristus. Ta spurtu hann, hva ta, tu Elias? Hann sverai, te ikkje. Tu profeturinn? Hann sverai, nei. Ta sattu tar vi hann, Hvor du, så vi får givet heimons vær som heva sendt okk? Hva sier du om til sjálvan? Han sverar, jeg rødt eins som råpar i øyemørkene, javne herran om vegin som Isaias profetur hever sagt. Tar i ut våre sender, våre fariserar. Tar spurte han nu, hvor døyper du ta, ta du ikke Kristus? Ei heldur Elias, ei heldur profeturen. Johannes sverar i taimon, et døypi i vattnet, mitt i mittlen tikkara stendur tann som ti kjenner ikkje. Han som kjemer etter meg, og som jeg ikkje verdier at løysa skovreimena tja. Hetta hendi i Betania, hinne med Jordan, her som Johannes døypte. Dagen etter så han Jesus koma til sin og sier, Hygg lamgods som tegur bort sindheimsins. Hesen tann som jeg sier om, Efter meg kjemur mævur som kommen undan mær, tog han vær åren Jeg kjente han ikkje, men fyrir at han skulle være Israel åpenberavur, jeg kommen og døypi i vattnet. Og Johannes vittnagi og sier, Jeg har sett andan dela nyr av himle som duo, og han vær verandi iver honom. Jeg kjente han ikkje, men han som sendi meg døypi i vattnet sier vi meg, Tann som tu sart andan dela nyr iver og vera verandi iver tann som døyper i heilava andanum. Og jeg har sett det og jeg har vittna at hesen sonur Guds. Dagen etter stod Johannes atter her og tvær lærersveinar hansara. Han hugdi av Jesus som kom gengande og segi, Hygg lamb Guds. Lærersveinarnir bæir hørt år hansara og tar fóru attan av Jesusi. Ta vendi Jesus her og ta han satar kom at han aser, seg han vittar, kvæt vilja tid. Ta sværa av honom, rabbi, som utlagt mastare, kvær hever du tilhald. Han säger vittar, kom ju sådje. Tar kom och ta och sa kvar han hej tillhalt. Och tar var och tja honom tandägen. Tär vär om tusjunda tujman. Annar är taimobavon och jag hörde till som Johannes säger. Och för att han av Jesus var Andreas, brorsyn och Petrus. Han hittade först brorsyn, Simon och säger vi han. Vi har funnit Messias. Tär är utlagt Kristus. Och han far till Jesus vid honom. Jesus hokte upp på honom och säger, Tu är Simon, soner Johannes. Tu skalt äta Kefas. Tä är utlagt Petrus. Dagen efter attla i hanna färre henne till Galilea och han hittade Filip. Jesus säger vid han, Fylg mer. Filip var uppe ett sajta, bynon som Andreas och Peter var ur. Filip hittar Nathanael och säger vid han, Vi har funnit han som Moses har skrivit om i lovene, och profeten är vi. Jesus, son Josef ur Nazaret. Nathanael säger vid han, Kan näka gott vara ur Nazaret? Filip svärar i honom, Kom och sudj. Jesus sa Nathanael komma till sin och säger om han, Hick, hette är sannolika Israels mävor, som inte är svik i. Nathanael spurte han, Kven känner du med? Jesus svärar i honom, Aren Filip röpte till, sa er till, medan du varst under fik och trän. Nathanael svärar i honom, Rabbi, du är soner Guds, du är konkur Israels. Jesus svärar i honom, Tror du för det här att jag säger vitt till, att jag sa till under fik och trän? Du skal få suttja te og i større er enn hetta. Så sier han vi han, Sannelige, sannelige, sier tikkun, tid skulle få suttja himmelen åpnan, og englar Guds stuje opp og færa nyer iver menneska sinnenon. Johannes, annar kapittel. Tria dagen var brittleip i Kana og i Galilea, og mor Jesus var her. Eisne Jesus og lærersveinar hansara var botner i brittleip. Nu var vojni uppe, og maver Jesus segi vi han, Tei hava anki vojn. Jesus svera i henne, Kvet hevi evi te a gjera, kvinna. Tuime mojn er ikkje komin enn. Maver hansara segi vi tænararnar, Te som han sier vi tikkun, skulle ti gjera. Nu stod her seks vattnøylød av steinne, såle som sier vera kja jødunun vi rensan. Tei tåk og kvart tvei edla trubat. Jesus säger vitt dig, fyll i ulötene vid vattnet. De fyllt ut dig ta av trämor. Så säger han vitt dig, ösen över pur och ber i fyrstöv mannen hon. De bor honom till han. Ta i fyrstöv med övren, nu smakar jag vattnet som var vår vun och inte visste kvänet jag var kommet, men tänarna som hörde öst vattnet och pur visste till han. Röpte fyrstod mävren bruggommen och säger vi han. Kvör mävor sitter först hitt gåva vune fram och ta hitt härjer varne druckner, ta hitt ringare. Tu hev gammt hitt gåva vune till nu. Hetta första tecken sutt gjörde Jesus i Kana och i Galilea och uppenbera i dörd syna och lärsvänner hansara tro av han. Så får han oman till Kapernaum, han, mor hansara, Rövur hansara och lärsvainar hansara. Men här stekar det inte nekvar det är. Postur jötarna var nu när och Jesus får nian till Jerusalem. Och i templen fann han tarsitande som säljde nejt, sej och duor och peninga växlararnar. Ta gördjans är köyrel av tåje och räkte i öll ut ur templen. Bäge sejen och nejtene. Och han stötte nyer små peninga växlararna. Og kordium kall bort herra. Han segi vitt hær og seldu duur, tætje hetta bort hæjane, gjer ikkje hús færsmunds til handel. Ta kom lærsveinan hansara i hú at skriva utne fyrir huset tøynon hefur etið mig upp. Jötanir tók hann til orra og sættu vi hann, hver tætjum vísur til okkon, sujanir du gjerst hetta. Jesus svera i tæmon, bróti nýjur hetta tempul, og jeg skal reise deg oppe etter trimund øvun.

0: Sendingen minnes til Iktus av skronne i kvöld, lærkvöld klokkan 20. Verster Jakob Beck Jensen, gestur i studion Runi Høygård. Minnes til David
1: som smaben, lov og trygg. Hvis man nær lustar etter teksten og sangen, så han øyelig enkel, øyelig enfaldig sanger faktisk. Og at det jo den første sanger som jeg skriver, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer over hvor bra en sanger, altså jeg hører det ofte, han er så gode sanger der, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så jeg reflekterer over til at har den öde banala sanger han är inte invecklad alltså första ackordmässan eller textmässan eller djupur eller näka men han har en öde enfald budskap
0: Enter Center torsdag klockan 16 och midnatt klockan 1 så lörsta här av Shay Kristli Kingwash eller hemma sina shay.fo i kväll lägger kväll klockan 20

0: Sendingen minnes til Iktus er av skrone i kvöld, leir kvöld klokkan 20. Verster Jakob Beck Jensen, gestur i studion Runi Høygård. Minnes til David
1: som smaben, lov og trygt. Hvis man nær lustar etter teksten og sangen, så han øyelig enkel, øyelig enfaldig sanger faktisk. Og at det jo den første sanger som jeg har skrivet, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer i hvor bør en sanger, altså jeg hører det ofte, han er gode sanger nær, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så vil jeg reflektere i det til at hade en öde banal sanger han är inte invecklad alltså första akkordmässan eller textmässan eller en djupare eller något men han har en öde enfald en boskap
0: Ända sent vid torsdagen klockan 16 och mycket nattna klockan 1 så lörs det här av Shea Kristli Kringvarsp eller heimasinne shea.fo i kvöld, lärkvöld klockan 20.

0: Sendingen minnes til Iktus av skrone i kvöld, lærkvöld klokkan 20. Verster Jakob Beck Jensen, gestur i studion Runi Høygård. Minnes til David
1: som smaben, lov og trygg. Hvis man nær lustar etter teksten og i sangen, så han øyelig enkel, øyelig enfald sanger faktisk. Og at det jo den første sanger som jeg skriver, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer over hvor bra en sanger, altså jeg hører det ofte, han er så gode sanger nær, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så jeg reflekterer over til at hade en väldigt banal sanger, han är inte någon invecklare, alltså första akkordmässigen eller textmässigen eller en djupur eller något, men han har en väldigt enfald budskap.
0: Ända känt vid torsdagen klockan 16 och mycket nattna klockan 1. Så lörsta här av Tjej, Kristelig Kringvarsp, eller hemmasinne tjej.fo. I kvöld, lärkvöld klockan 20.

0: Sendingen minnes til Iktus av skronne i kvöld, lærkvöld klokkan 20. Verster Jakob Beck Jensen, gestur i studion Runi Høygård. Minnes til David
1: som smaben, lov og trygg. Hvis man nær lustar etter teksten og i sangen, så han øyelig enkel, øyelig enfaldig sanger faktisk. Og at det jo den første sanger som jeg skriver, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer over hvor bør en sanger, altså jeg hører det ofte, han er så gøyre sanger nær, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så jeg reflekterer over til at hade en väldigt banal sanger, han är inte invecklad, alltså första akkordmässigt eller textmässigt eller en djupur eller något, men han har en väldigt enfald budskap.
0: Ända sent vid torsdagen klockan 16 och mycket nattna klockan 1. Så lörsta här av Tjej, Kristelig Kringvarsp, eller hemmasinne tjej.fo. I kvöld, lärkvöld klockan 20.

0: Sendingen minnes til Iktus av skronne i kvöld, lærkvöld klokkan 20. Verster Jakob Beck Jensen, gestur i studion Runi Høygård.
1: Minnes til David som smaben, lov og trygg.
2: Hvis man nær lustar etter teksten og i sangen, så han øyelig enkel, øyelig enfaldig sanger faktisk. Og at det jo den første sanger som jeg skriver, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer over hvor bra en sanger, altså jeg hører det ofte, han er så gode sanger nær, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så jeg reflekterer over til at hade en väldigt banal sanger, han är inte någon invecklare, alltså första akkordmässigen eller textmässigen eller en djupor eller något, men han har en väldigt enfald budskap.
0: Ända känt vid torsdagen klockan 16 och mycket nattna klockan 1. Så lörsta här av Tjej, Kristelig Kringvarsp, eller hemmasinne tjej.fo. I kvöld, lärkvöld klockan 20.

0: Tonlaka bølkrun Iktus med nekvat høyra sust u forsunno. Tonlakrun var sera vutt fevnande, alt fra country til funk. Bølkrun leie sitt av etter å spela mildiøsan tonlak, her høvestente var lagtir av kristna bådskap. Og i nødje fors kom Iktus av marsnægin vi utgavene minnestu. Utgavene var sera vel måltidjen og nekspalt i utvarpnum. Minnestu var ein tann fyrsta fyrska utgavan som kunde kjeipast bei som kassetteband og fløva. Limene Iktus framførde nekv, tildømes til Lus Palau-møte, som var i høllinja Napp i april 1988. Hattarpunktet var da Bølgrun og i 1990-fors hei en utselda konsert i Norrlandhusen saman vi samsynt. Men så kvar Bølgrun. I nekvar hever man hørst løyti og ønski om Bølgrun, og tjamonkun er han færin og i gløymbogsna. 3. juli i år skriva jeg en av limnon i bølgen av Facebook at nu var utgavan Minnestu, Tøg og Spotify. Om som tog kom på om at Iktus fyr atter og padl fyr fyrste fyr i 23 år. Konserten var i luftene i Høyvøk 4. oktober. Og til sambandet har vi gjort hese sendingsna som vi kallar Minnestu Iktus. Jeg heter Jakob Ek Jensen og er verste tikkara. I studiet sammen med meg er sjankaren i Iktus, Rune Høygård. Hjertelig velkommen, Rune.
1: Takk for det, Jakob.
0: Og til kom lortstarer, vi er hjertelig velkommen til disse sendingene, minnes du, Iktus. I disse sendingene fører vi til å prate oss sammen om bølgen, og vi fører oss til lortet etter gående tonelage. Rune, jeg kan huske deg for å spørre til deg som kanskje ikke kjenner det. Hvor er Rune Høygård?
1: Ja, det er godt spørre. Jeg en nødvendig gammel havnemøver, og født og oppvaksen basically i havn. Foreldrene kommer ur mamma med Kalbakk, pappa med Rabarberkvarteren her, skamfra her som vi sitter i havn. Og vi tar av bolaget her i havn, og i marsen til større parten av Løvenjåken. Jeg selv har Silta Sinter som unger, at han var liv i skola. Jeg har Smuja Sinter, jeg var Timpenmauer. Ikke utlærte tog, men bare som arbeidsmauer. Jeg har arbeidt til autoservice som en inkudøven, som brukt bil av Sølemauer. Sånne ting som det er, og jeg har tog ikke noen hakker utbygging til åpne veien, men hun kom satt ned. Og så igjen så var jeg nemmer meg utbygging innenfor Flåvindene, så i Hoffens. Så til det, sen tar vi faktisk med innenfor Flåvindene, og nå er vi til noen år siden, ja, og jeg er stadig i Flåvindene faktisk. Jeg har tre søsken. Rove, yngste bachelor, han er 20 år yngre enn jeg, og så er det søste med Gudny, og så den eldre Sølva, som er 4. Og til det, ja, så det er helt stort om hvor jeg er, jeg hadde ganske mer om hva de gjør og hva de har gjort. Hvor jeg er som personer, ja, men jeg er en ganske vanlig personer, jeg er en kristen, jeg tror ikke vant det. Jeg har ikke størst alt mitt liv i en samkommet enten her som jeg har bor, eller her som jeg har vært utenlands i samband vi Lester og Anna. Altid haft min gang i samkommet livet, og jeg er nekva serepta, vi är i vuxna livet, vi är lejer och sånt. Vi är i Teen Street och intresserar mig för sånt. Vi intresserar mig för människan, intresserar mig för tonlager och för vinnen. Ja, för det är också socialer, vill jag säga. Så jag hade ganska helt stått om hur det är.
0: Och du var in i en familj, Johanna. Du kommer ju från en familj som är muskalsk, inte så?
1: Jo. Det är nog det här, om man ska ta sig om Iktus och kvar till henne, hur ska jag börja? Så mamman kan ska börja sin dag efter. Så bär jag mamma och pappa var tonliga intresserade. Att mamma fick sin första gitarr från Badgersund. Hon var helt ung, Kallback. Och pappa hade alltid sunnit en. Och lite anekdoter så vet jag att pappa tog in och pappa mina var sunnit samman här. Och till när vi hann har gått en... Det var olja intå av Sintja och det är maffaga stämmen där. Så det vet jag faktiskt, det syns jag. Så det var alltid vi tonlager i hemtjocken. Öll systerna faktiskt tjocken har spalt tonlager och bär föräldrarna. Så det var sjankor och glädje och gärman in i tjocken och ofta. så det är ganska skatt den uppruna av Hawaii och i vet att ha också vi tar några ger om känna. Så det är gott det där vidare och så tar lika det syns ju i jag vet inte om man det fattar vi tror vi går ner syns det där spelet det går det om det blir isen diskas inte men det gick att det är oiborgat att ta några skrav när går där på kramat där och ni.
2: Ja. Och hvis du ska se sin stort om kvar börjar lukka som tun av hvor for tonelage sant spel?
1: Jeg husker at i større mån så er det kommet i tannåringen faktisk, og det spretter ut i samkommet løvnum til å giva støy. Og kanskje særlig å ta i Virginia Genga av det som er ungdomsmøte, det som vit som Genga møte, kjenner som ungdomsmøte, folk vet kanskje hva det er. Men de unge kommer sammen, og de var i Ibneser, de var oppe i loften i Ibneser, først eneste høstkvöld. Her kom de yngre sammen, og under lærselig at de eldre. Og her var alltid tonelager, det var alltid, vi må ha noen sanger, vi må spille et eller annet, hva skal vi velge, og hva skal vi spille, og hvis man helst fra med, ja, så slapp man fra med. Jeg var unge av noen snittlinger, og hva skal vi klaver eller gitter, jeg kan godt spille under til en sang, men min låter fatt faktisk at synge fire. Kanskje at låtforstyret er nok så fryer og fralser, kan man si. Jeg er ikke bensjen for jeg standa fremme for en fjall til eller bensjen for jeg sier nekka. Og så sier jeg, kan du ikke for to og si hvor skal vi bli til velkommen? Og kan du ikke lykke synge fire enn med vidt eller leie sangene? Så er det kanskje bryr i det. Men hvis vi nå husker om Iktor som fløvene, så husker jeg at jeg har hørt bygget ved det første sannsene fra fløvene, og jeg har hørt bygget ved to sannsene som eiter Iktor, som faktisk det som bølgene er oppgattet av etter. Og jeg hadde vi skulle prøve å høre at han sannsene først til Rita Sydebø, som synker han. Og han handler faktisk om at her Iktos navnet og hvor jeg teknet for han ble området for kristne i de helt de tullige døvene her rundt om kan man si forfølgingsene og alt det her så la oss prøve å høre Iktos og Rita.
2: Vi tar Iktos, vi Rita, hun synker, og til er vi lærer om Iktos.

0: Hatta var bølkrun Iktus, vi sannsyn om Iktus. Og til kun som akkurat byrja lusta, velkommen til sendingen av Minnes du Iktus, en sending som gjør i samband vi at vi er for Iktus for første fyr, vi nek var av paddlatter. Konsersen vi er i Løvden i Høyvug, 4. oktober. Og vi er her i studien her vi Rune Høygård, og Rune Åren, hvis lusta er sannsyn om konstasindrona til byrjana til bølkjen Iktus. Kan du fortelle oss mer om det?
1: Ja. Som vi nevnte, Jørgen, så spretter alt det her nok sånn ut ur ungdomsarbeidet i Ebenezer, faktisk. Og det jo en rikva ungdom som kommer sammen hver sørskvold, og som sagt så skal omkring spille, omkring skal synes, og så videre. Og så finner man så det av her hver du kvet, og det faktisk... En reellig god paddler, hvis man kan si det sånn her, til jeg ser ungdomsmøtene, at utvikle talenter i reisen, ja. Så man slipper jo frem med at du slipper at du spiller fire falske, du slipper at du synger, du slipper at du skriver tekster og løv hvis du vil til, og framfører det her på en, ja. Og ikke at det er enda mål i seg selv, at man skal promovere seg selv, men det er, så man vil lage, så er det faktisk en samkommende er en paddler her som folk kunne trakke på, och kunna röna sig av i en av som mån. Och det var faktiskt det som vi helt var väldigt spännande. Det tar så inte... Man möter snäck för ung folk kommer samman och det är spännande och det händer snäck på sort och det är snäck antal då i och folk är ju i det första parten kanske av sån antal ja löve och man bonast och det är spännande. Och tonlagen kommer så in här som en pastor och tog till kvart ens att tilltäck. Det ska alltid vara tonlag långstående. Och så finner man det av att okej, okay, snedmörn här, han tog klaver, sned tog bass, sned tog synsja, sned tog synsja stämmer, och så vidare, ja. Och vi tog de åren faktiskt, tar vi till början att gänga den gången som möter. Ta var flera av sin hel liv som sedan blev pastor och Iktus, var pastor till fällskapen här nere, ja. Och så det var rätt spännande. Så det var faktiskt början till att vi det samlades. Så det kan man säga. Det var det.
0: Och du säger att flera timmar som du samlade samma vi blev så satt en limer i Bölkjen och Iktus. Hvor var det här som du samlade samma vi? Kan du nämna några här?
1: Ja, det kan det gott. Och det är nog stort lätt. Hvis man nämner Svenniga Lofte så känner Öljan Svenniga Lofte. Ja. Så när han säger Marnia Lofte var Öljan vi tar. Han spalte klaver. Och otroligt snittlingar av klaver. Så han var en av dem som var vi här. En annan som kom vi kanske sin sättne i ungdomsmöte Röjn här som vi var i höstkvall. Det var Jakob Zachariasen som är sånt av namn framme. Säger Zachariasen. Han var vi, en som hade Kari Olsen, han skiftade Kari i Rattarajan. Han var vi gästen här och en som hade Pottl Olsen var vi. Peter Jakobsen, Peter Haber Jakobsen, Gunnar Justinsen. Bare for å nevne noe for Rita var reisende, jeg mener Rita var kommet til Havnart i skolen, så hun var reisende en parstre at hun utenfor de 17 årene. Så jeg var nekk, og flere av dem enda av 17 uibaldsen om Iktus på et tidspunkt her. Olaf Poulsen var reisende vi her faktisk, og så var reisende en som heter Sven-Åke Drevsen, han var reisende vi, og han spalte bass. Og Så faktisk så har vi det tjenst Marta Minja har lov nu nekvæsne faktum som vi møttes vi kvart høstkvall trolig vi loftet i Vnesse. Så det har hatt en parstre av Byrjan i Herbeint.
0: Så Byrjan er hans her som du nevnte som spalte til ungdomsmøte i Vnesse høstkvall.
1: Ja, og en annen parstre av det eisen er til det at vi som är omkring en social alltså nu var ung ta vi minns alltså att det var några möter för ju och ta i minst jag säker sig att resan har ölakt eller ta han tog sig ner till det unge om hans att komma och det var spännande faktiskt är ölja en sant tog spännande tog i fjocken han tog det metalliga väl säkert att fänka och en unge ja. Og han hei møter i rundt om landet, og det hei Svenninga Loft i eisene, og så hver fyrir vi løte her være møter angst denne, så blir vi kanskje spurt om å komme vi, kunne ikke komme vi å spille under til fellesangsen, og leie fellesangsen, så vi, ja. Og så her mittel var jo anker enkelte sanger som vi så slapp jeg framføre, kan man si. Så det var en sånn kombinasjon av å være her til Heimasamkon i Bneser, og så til at fære rundt om landet. Vi var i Nekvastan, vi var i Eie, vi var jo i Vestmanna, vi var i Göte og Erastan, ja. Ikke som ikke spørke, men parster av sånne til som man drar visse fra sånne høstkvalsmøten her.
0: Ja, og så på et eller annet tørspunkt så ble det lukket som formalisere en bølker, og de får en navn Iktos. Hvor ble det som balken lukket som til?
1: Jeg halte, nå det slik jeg minnes til, det 28 år siden, ja. Og akkurat hvordan det ble, hvor tok initiativ, det minnes ikke ordentlig, men jeg vet at vi spalte, og nesten alle livene, og det som ble et likt, og spalte vi til Tailos Palauver her, og i mars og prøvd alltid, og i 8 års. Da spalte vi, og det ligger faktisk en opptøk av YouTube, jeg, til møtene faktisk, ja. Og her ser man det vidt stand og synes jeg god jobb til med et eller annet, som faktisk via fløvene gikk oss. Og ta minst at altså, at han har tatt her, så ble det kanskje mye sånn, ok, nå har vi faktisk, nå har vi sånn som vi snakker, og vi har vært mye snakker sammen, nå har vi kanskje materiale til en fløv, og så samler man et eller annet folk sammen som har vært trygg, og vi kan si, til at fære under et fløvversk vi, sånn.
0: Hvis vi skulle hørt en sang nå, hette oss ikke vi høsken til at jeg fant det du ville hørt.
1: Ja, vi kunne for eksempel høre bare han her god jobb til mer. Det av fløvene så det Alex som synker han, og hvis man får inn av YouTube og hyggelig etter denne klippen noen her etter fra Atfors, så det og Rita og Olaf Poulsen som stand og synker her på en tansang. Men la dere høre Alex synker han nesten.
0: Vi høre Alex Bernersen, vi synker noen god jobb til mer.

0: Hatta var Alex Berensen med Sanjanon, god hjelp til meg og utgavene til Iktus, som kom ut for Nekven Arnsjøen etter håndene.
1: Ja.
0: Og til de som akkurat kom inn av kanalen av Lursta, vær velkommen til sendingen av Minnes til Iktus. En løte vi får ta oss om utgavene til Iktus, og vi får at jeg har en gjest her i studien til Rune Høygaard, og han kommer å fortelle seg om togene ta i fløven blev upptidgen og assynter om balken. Rune, du nevnte Arjen vid Lusse Sanchen om Lus Palau-møtene.
2: Ja, det var, jeg hadde det var et eller annet sted, en ventepunkt, tror jeg at det var et øyelig størst fyrbrygde som vi har tatt. Alltså då har jag att jag har sunnit fyra till vandermöter och kan man säga fyra smarre fjölton. Men till Los Palau, det var ett allra största arrangemang. Det var en tjockfull höll uppe i Napp. Och det var en lika så full höll i Vapnenhöllen som var sin långa nere. Det blev varspa nere här och det blev sent ut. Det var nek tusen folk som såg det här. Det var nek störst för oss. Det var först vi vidde sunnit för sina folk. Och det var jag minns hur nervös det var. Jag minns hur det kändes att stanna. Jag minns stadig hur det kändes att stanna hittade i fjölden här. Det var speciellt. Så Sjönde, det ser jag nek igång kan man säga. Så. Så jag minns mer, hvis jeg minns rett, at det var det som var starskott til at, ok, Geir, altså, nå har vi det sånne tilfellet, det har jeg forstått litt, om vi ikke, skal vi ikke prøve å samle det her, og til en utgave, og gjøre et band, da. Men det ble nok så kjørt at et band, altså, fløven var kommet, da. Altså, skal vi gjøre fløven? Og det ble simpelthen avgjørst, rett og kjørt av gjøre fløven, og det visste seg, de som egentlig tok initiativ til, att samla det här till en flöv. Det var Jakob Segeriesen. Jakob kände ju att han namnframar Ola Paulsson. Alltså, vi kände han inte så väl ta han, men han är ju just bandvåner. Och otroliga donaldir, tonlagasmyr och mixar och eller ljöplantar, kan man nog inte dra förskån. Och det var så här att Jakob visste ju att Ola skulle till hem till förra halde jord i Åttefors. Och där hade gått samband. Og så jeg spørste han om Aldis kunne komme i studio ved åkken og teke noen løp til en utgave. Og det er jeg Aldis og Jotta. Så han kom hjem med halte jord, og så var vi før vi så i studio, i eldre studio i Havn, om jordmåndene her, eller om jordene ta i Åttefors. Så det var liksom startskuddet til at han var til Los Palau, at ok, det er det vi gjør. Så blev fyra jag gjorde allt det här och Sanchez blev valdre ut och det blev sen skriva tillfär till så här flöden av Sanchez blev omsätter och nyskrivare alltså mellan annars ner första Sanchez det hörde som ger namn till bulten av Iktus. Alltså det är ju att läsa som Sagar Sekarias när skriva. Och som Kari Rattarstor har just lärt till så och det blev just till flöden så det blev skriva tillfär till det flöden. Och jag har ägstnat just en sank som var det minst du och han var ägstnat av flövande och så här var ägstnat av personlig tillfärd som ötterligare som kom via sin akvarion och täppte så samlat till en utgave i Tutsch Löv.
0: Hesa sankre minst du skriva en sjolver vet här i samband vid flövande eller hej du just an
2: det var inte i samband vid flövande han kom i samband vid det som vi tar som arnet här vi tar tonlika omkvärver som vi var i ta i samband vid mötena som vi tänker av sort och det var så moderna ta att eja en första expandakare som man kom till att ta upp i flera spåren i minst att det köpte en sådan och så att du hugga mig vet du i kallar ner marsnagilla prova jag att klimpra och här är en chap med ett öliga flott orkel ta minns från Marstein och Orven att det var det du just orkel som där hade ta jag hade det kostat i minns mindre 28,000 kronor och det var jag tror i kvart kanske 5-6 för så det så i spalten neck ta på att det där så och så snär sanken här minns du han blev så till jeg minnes ikke akkurat om det var i samband med Lusbalau, om det tog inn her, eller bare 18 år, men som jeg minnes det, så er det nok bare 18 år at tannsangeren ble en til. Han gikk ikke, som man sier, med i høttene var stikker enn det tog. Og så er han så kom spekler ned i band, og jeg minnes godt stadig oppdøkene fra, som jeg selv vil gjøre, altså, først ekspanteggen her. Det er jo ikke godt. Så, men det var stått litt. Det var veldig stått litt, veldig kreativ tøyspunkt i løven, akkurat da, omkring det skjef skjøtt for.
0: Hadde tid som limer være i studiefyr, eller var det første fyr tid rundt det her?
2: Jeg har ikke vært fyr. Jeg visste ikke at Jakob har vært fyr og omkrever, men jeg har ikke vært fyr. Det var min første opptøk i studiet, akkurat da. Om det måtte være i oktober måned 8.1, da var jeg en tur i USA, sammen med pappa min, sammen med firma i hånden, og da minnes jeg, da var jeg inn i et studio i USA. Her kom jeg for inn, så kunne man faktisk velge sin ensangle, tversang inn, det kostet $20-30 eller så. Så kunne jeg synge en sang etter inn i et ganske vanlig stort studio. Så tar jeg bare tonnage fra, alt var playback, men så sangs du live, og så fikk du det her. Så det var min eneste rundt av i studio, synes jeg, og han gikk til slående.
0: Vant du din ekv til disse her utgavene?
2: Ja, det har aldri vi gjort det. Men det er sånn, når man spiller fløver inn, eller når man teker oppdøkker i studio, ta det var ikke tidlig opp i egnet, kan man si. Det var ikke spalt live, no? Det vil si at trommer og klaver og gitter alt vi sen. Det var tidlig opp så kvart. Men vi var jo gode vennig sånn i år, til vi hadde spalt meg på forskjellige stener. Men det minnes da vi hadde akkurat vennig av vikskiftet og sangskriving av vikskiftet. Vi med landet, ikke minst sagt, så var vi i sommerhusen til Ali Jakobsen her og Selasvea på en tidspunkt, og hørte en sånn kreativ weekend her. Så vi da var sikkert vant nek, og vi gikk om for mye, det er helt sikkert.
0: Jo, spennende, Rune. Skulle vi takke en sang til rett?
2: Ja. Skulle vi bare takke minnes du bare, altså som masse høveslei og fløen som hun er oppkattet etter?
0: Det er alltid vi gjør.
2: Ok.
0: Vi tar høyre Sanchin minnes du, og det er Rune Kjolver som synker henne Sanchin.

0: hatta sankrin minnes du, som Rune Høygård sank av utgaven i Iktus. Og velkommen til Tikkun, som akkurat heva Tentra for utvarten hon. Velkommen til sendingen av Minnes du Iktus, som en sending her vi færa tåsa sindur om tonlagabölkjen Iktus, som han ekva høyra søster forsen hon, og som fer atter av Pall i år, og til den 4. oktober, Løvden i Høyvøk. Rune, Henda Sanchin hevur tú sjálvur skriva og tú synkronisera. Mm.
1: Ja. Ja. Viss man nær lustar eftir texten og Sanchin så är han øyli enkel, øyli einfaldur sangur faktisk. Og han at det den fyrste sangur sum eg skriva og det nokk så skek halt í at reflektera yvir kvøy ber ein sankur as eg høyrði oftast oh hasa der gaur as sankur nær og han minn merka dum at landa og to sinkas vel something men så vi reflektera yvir til at hat ein øllu banal sankur han ikki nei innviklaver as kvørsti akkord messja nei la tekst messja nei ein djúpur la nei man hevur ein øllu einfaldan boskap og det som jeg alltid ofte hender ved tonelage er til at du er styrende støve, og du kan ska... Den sier at du var til konserten her oppe i Norrlands, du hørte Handelsangen, og akkurat ta han var du kan ska... Det er kanskje først hvor du møtte undersene kjødder, eller et eller annet, og akkurat det ser man rann i at åh, jeg synes sangen, for jeg knapt har tuttning for meg. Et eller annet at teksten tar seg bare inn i noe som du har opplevd akkurat ta. Og så er det tonelager. Det rører dere på forskjellige måter, og og det alltid interessant at man skriver løsning, man skal ofte ha ambisjoner om at det skal være så fantastisk, det skal gjøre så godt, og det skal være så innviklet og akkord, progresjon og sånne ting, men ofte det det einfalda som vinner fremme, og det løgnet, vet du, det at hver man hører en sang, så minner han til atro, at det her du hører den først for, og det er støvende at du har stå i, det er det som minner, du lukter nøybegge boller fra den bandan med ett land var så att att det tar mig som att till här. Och det är som jag alltid snärsanken ger. Jag hör det ofta när jag snärsanken han minner mig akkurat om det. Så det är nog intressant att skriva tonlag att man skriver bara. Så färdar bara ut i rummet och så är det här och så tar jag faktiskt till sin som den ena för ger. Och det är bara stort det alltid att lög kunna och texter kunna glia människor. Så men en understöttlig händing och i samband med det här vi var i studion för det första var det förnöjelse arbetet med Olof Paulsen och så otroligt som han hever go owner till att arrangera det och få att akkurat rätta fram och en bit sanchen upp så att ska att han färra en guske som är väldigt lustigt. Du hörde vi det där. Det var nummer 2 flöva som kom mot förjun. Iktos, den ena Olof Haig, just ena flöva i Arend, det var vi Franton. Jag menar hon kom ut för i om sommar i Åtfors forsene flöva. Men så här öliga högaska jogaska as flöna. Det var verkligen stort lite halt det där vid det flöna kom ut och vi syns reaktioner på en att det var otroligt gott. Och det var en stort tur här uppe i Älte studio och jag minns som sagt som fortalte Jan att jag var utan så fel rejst och jag skulle så komma hem här bänt om bänt Arne Jol och skulle så in i studio sin till här till att det var ju om Jol, ja. Och jag kom hem då och vi minns Atlantslåt, det var ju Tepper Jeff likväl i mars i Åtforsa, 8 mars i Åtfors första turen. Och det var så i december, den 21 december, då ska Rune Högert komma att följa vid Atlantslåt. Och hvis man spålar tog inn så minns man ganske at det var en jolla uten ene finne i Åtfors, og hun var akkurat da hun kvalitet den 21. desember i Åtfors. Ta seg at Ivan Båre flikkvann til Atlantslå som kom hjemme enda veien, og øtene vekk til Brastjo og Sindre Åren.

0: gjøre, så ta, ta la nesten alt som man sier plantasjen var skrøtt opp i rådmarla minni og tekje lov og råkst og i tunnen og så det var nok så voldsomt å komme hjem til men vi får studium på en av en den 22. december og nå minnes det ikke om vi sunker den 22. men det ble alt opptid som vi gjorde her og det var veldig spennende var det. Men det var en særlig hendig for meg ja, og vi minnes det alt rett fra 22. december det var forresten samme det som Lockerbie flåferdet at nye her i Skottland det var forresten samme det. Det har man ikke nekket til, og her i førgen her lå alt koppen, så det var det som var fokus. Nå, det var så i spår.
1: Ja, Rune, hette er så, man sier, Iktus gav hisse ene fløven ut, så det kom ikke flere i Iktus, man kan si, regi. Men her kom ære utgaver reisende ut, og her var, jeg halte det var en tverr utgaver som hitte Gospeltoner.
0: Ja,
1: Og til omlai somme folk, eller nøkla dem somme folk som genger atter her på en.
0: Ja, til gospeltoner kom ut etterfølgjande, og til å si, i Nutsforsl og Fems, jeg kan ikke akkurat minnes når det kom ut, men til å være mer en sammenrenning av forskjellig hver man samlet i urimske samkommun, tånlekar og sangar inn til at det gjeva, til at man samlet det til tver utgaver faktisk, gospeltoner, og så gospeltoner 2 ble det til. Och det som måste berätta till ju för att Klaxvik som syns in här och till är syns in här och system och syns vi här och har varit några olika all experience and syns med ju och så som sagt jag blev samlat till för in att det möjligt sen för så blev det samlat ner att två band och så blev det utgivet som band inte som flövat så det var nog så det var nog stort lever vi till läsning. Her med en annen sangra som systemen synger. Vi mangler vi en sang til den utgaven her, og spurte henne om hun høyneka. Og hun gjør ikke med henne, hun får hjemme og skriver en sang. Og skriver en sang som hun kaller Anlid til Anlid. Og jeg hadde vi skulle høre den sangen her bare først, så kunne vi lykke til oss med dette.
1: Vi tar godt ny, vi sangen om Anlid til Anlid.

0: Hatta var Gudni Rasmussen, vis han ikke noen anlitt landlitt av utgaven Gospeltoner 2.
1: Ja, og Gudni var forresten vi, og konserten til åkken her oppe i Lutne, hun fra Sinjana Sanchin her live, så. Så det var forresten spennende. Det gleder vi faktisk ordentlig til. Hon skriver enda Sanchin, som sagt, til Gospeltoner 2, og til spørgjene om hun heier nega litt kjente, og hun var 16 år gammel da. Och hon säger till att hon skriver ända sanchen på en till två timmar. Hon hejer liksom läge till verset, men inte nyläge. Så hon för den här kameran så skriver hon att här och man ser på en till två timmar. Så till tema så ofta han så sanchen utspringar ju av tog som rör sig lövna kan ta. Hon var tannarger och kanske var en en steg i lövna kvar är kanske var en trupelt och kanske följt sig en missäppna, säger hon. Och det här vi att man lever upp till ideal och till tannar kan det också alltid i svart kvitt alltid långt och sånt inga och det är det som endspeglar sig syns vi i sin text nere att hur man lever löv och så på ett tidspunkt så är det andligt eller andligt så tar det här det sker kan man säga så det var tungt intressant ja
0: och Gudni hon synker ju asynter än alltså
1: ja hon han kan man säga är nog han i ökra familj som jag teacher talar ju alltså ju Sean the system och själva synker och hever sunt ju där när på vi Bergman na och hon är näck var Sanjo som faktiskt ändå i omfär och i kring kvar någon så det är nog sen så men gott ni hon har faktiskt ju fly ut går ut systern nu så samma vem vi bottnen så henne så hon är faktiskt han i familjen som hever kanske att det minner ganske mest om det heim som vi hadde ta, altså at foreldrebøttene spiller sin jasemann, så det er ordentlig stort til heimen, ja.
0: Og jeg hadde vidt høyre gutten jo ofte til dømes til fotballstister, utan folk kan skal vite at det er hun, sangren Køyre Følger.
1: Ja.
0: Her er det hun som eier etter Råby, yeah.
1: Ok, ja, sagt at det er dem.
0: Jo.
1: Det visste jeg ikke.
0: Det er gutten.
1: Ja, ok, ja. Og døtter henne er jo som er Asa, synger jo eisen der, så her er en aura rundt om henne, kan man si, av gående tonleggeren, så det er stort litt, og ja, stort litt hvordan det spretter på jorda, og vi er først vore i kjøkken atterlig, så.
0: Ja. Rune, som jeg begynte i sendingen, vi så nevnte jeg til at hattarpunktet kjøper alt ikke noen iktos til en og konsertsen i Norrland hos noen.
1: Ja, alt det for jeg har vært det utrolig spennende. Det var spennende at jeg slipper framføre det som vi nå hadde vant og opptidt igjen. Så det ble tross om at man eier her en konsert. Man eier her en utgave konsert på en kramat. Og det ble så avgjørst. Og jeg minns det vidt før i samtidig ved Norrland også om at jeg er her oppe. Jeg minns ikke akkurat hvor at vi ikke før jo noen høtt eller noen her stedet. Det kan ikke minnes, men jeg mener at Norrland også var rullet nytt av oss. Og det var et fantastisk omkurve. Rævlig lekkert hus, estetisk hus og godt ljø og annet godt. Men det var rätt dusch. Det minns det var öliga dusch där leja Norrland hos vi snackade något vart fram och så vi funnit på det här vi kvispa dela. Kvispa ger en dubbelkonsert så vi tossar vi samsett. Och så vi minns så älskar vi bara dela. Vi tar det en konsert för kvällen och tittar på en konsert att nå. Och det blev det. Och det har vi slått lite så. Så vi lade ut, vi kan man säga, sin det blev där stolen och sin det rådliga tonlagsen och så kom vi samsett att han var och skruva sin det mer volym ja och så rock av där huset totalt att han var. Så att jag minns att ta namn fram med Herre Simonsen, han säger bara vägen att han har mått framför att döpa samsett om till Ilse. Det är ljus och ytterligare. Det spalt så harskt och så. Men det var Sean Berg kämte.
0: Jag har alltid onkel sig kämte om det tar konserten. Hon var vid Ilsint och Kaktus.
1: Ja, det passar. Det blev också spånigt. Det minns jag. Men det var otroligt stort. Det var fullsett Norrland till oss. Och jag var minst lika nervös till det konserten som jag var till. Och det var för ganska 600 fattkon än jag var till att jag sank för Lospalau. Till det som blev i höllen här. Det var gott nog tror jag sen samstånds som sunk. Men här har jag en sådana like låt som är nog större. Og det er ikke bare, og det er kanskje er det til at det blir verre og verre jo færre folk er enn nek folk. Så jeg vet ikke, men jeg minns Ølja nervøser, og jeg minns Alex var heist nervøser. Han var alltid nervøser til konserter, og det minns jeg. Så. Nei, det var en virkelig ståttelig kvalt. Jeg minns det at han var hos det man tar konserter med Leo og folk stod og pratet mot den fjerde. Hos glad vi var om det er etnast vel, og eisen til det feedback man får fra felt, ja. Og så skal jeg minnes til at henne sjankrene som vi spiller ta, ikke øyne ekspalt i samkommende førgen. Det en faktisk samkommende frambrott, det er noe mest, men angstvekkene var det, MC legger botten under alt dette her, vi sånn en fantastisk utgave, og det her så bare et sted vi gjør, kanskje, i mån til, jeg vet ikke, ja, alltså Olle Paulsen kom ner där och gav det fantastiskt Johan och tekniskt snällt där så hade varit synd det nog i förskon samkom ihop att jag bara matan så det var väldigt stolt över vi till.
0: Och det var så där så att om det tröna hej Samson tar det SNG in the flow view kom hon ut att han tycker det.
1: Ja. Det mener jeg til akkurat fløve er nummer 2, ja. Som kom ut førgen. Ja. Så hun er vet henne, ja.
0: Og minnes det rett så fikk det eisen B som kassetteband og som fløve.
1: Ja, det skal nok passe. Det minnes det faktisk ikke.
0: Jep. Du nevnte Alex Berensen, han var vi av Patli Habein.
1: Ja.
0: Han var ikke, var han faste limer i Bølsen og Iktos?
1: Nei, det var han ikke. Og jeg kan... Jag kan bara helst åt lägga tagga sin rätt roja. Alex var ju, han är ju en sankare och snöj. Ja? Han var en sankare och snöj. Ja? Och han var ofta när vi, han hejade sin möter och sang till möter alla möter. Ja? Vi var ju ästen vi. Jag minns det, han också ståttlig fyra Alex. Alltså. Jag minns det, en ståttlig händning vi skulle till Västmanna och försäljare var vi och Alex. Alex Korti, han är störst vår transporter eller så, det är instrument. Att han fyrde och han satte Korti. Och vi satt framman och vi skulle sätta att annars. Men lukar mig, vi kallar oss om man mötte, jag tog kors om man mötte Västmanna. Jag sa, nej, det här är nog så bratt. Jag tar inte att det kommer av hatten om man mötte Västmanna här. Och så säger Alex i sin... fitte stemme, altså tju, jeg hadde jo ikke skulle lykke å bia. Og hadde jeg med ham i køyre. Og Alex køyre, så han altså han lette lykke som en i atter, spekler av en når man hadde en, og sier, gå Jesus. Jeg tok det da, men skal det her konkurrere, Alex? Men jeg synes ikke, han lurer opp alt av denne, og så er den en i atter, og så lurer han opp på køyre, og køyre en i atter, men han blir ved om at det mest man har. Og jeg tenkte at det er akkurat Alex, ass. Og det var virkelig stått til, ass. Men vi kom jo heilig til Vestmanna og heilig hjemme, ass. Og at det er bare typisk Alex.
0: Skulle ikke høre en sang som Alex?
1: Jo, kom, let dere minnes Alex, vi er en god sang her, som en røyker.
0: Vi tenker sang som en røyker. Og tannsangeren er så ikke av Iktos fløvene, men av gospeltonar.
1: Ja.
0: Utgaven. Vi tar den.

0: Som en røyker i stedet med standa vi Alex Berensen fra Gospeltown utgavene. Rune, nå videre kommer mot endene i sendingene, og vi tar vi ut oss om hvordan Iktus bygger jeg, om fløve utgavene til Iktus, om konserter som gjør det. Jeg tror ikke noe så høyskende endene i første parten vi har tås oss en drøm. At han alltid er så knapt, så stekker Balskren bare. Hva er det som... Hva det som hender her?
1: Ja, det ikke noe spesifikt som hender her. Det hender det som så ofte hender, det at folk færre vujer i løven, og vi der jo i en alders bøyde her hver folk færre vujer til utbyggving, færre av landen og flytta bostad og land til utbyggvas, ja. Og med landet før i kjølver av stedet, før i Australien, det er så bare, og folk færre som man säger, och i öron och i andra land och sånt. Så det var en sån naturlig ting att man ska lära en bulk och man ska vara samlade, så måste man vara samma steg. Ja. Och det var visst, det blev bara för att ringa samla folk till när jag var visst, att han var till att ta ett heliga som hej lagt sig att rumma och konserterna i video och sånt. Men så kom så gospeltoner ut då att han var där, och det var sån en sån rönt kanske visst att samla synter av kräften och ser man, men det blev ungat i yktus att det blev bättre eller inte bättre, men det blev en samling av olika samkommon som låt oss vi mot till att skapa tonlag och sanger och samla till av bonton. Så det var inte något som hände i mittenlockla när jag smäst. Det var bara en naturlig fär vi är i Löven och Tjocknötlund. Och det är så det. Och det är långt när jag var sedan. Och det är en tjej i 38 år sedan. Så tror jag flera sig.
0: Och hur är känslan nu tjej i 38 år sedan att har tid att stila till och skulle få paddlatter. Vad är det som motiverar dig till det?
1: Ja, det är en god spårning. Jag har spårt med Sean nästan i flera fina. Och jag kan alla åren är det alltid onkor som är och kommer och säger det är förstått. Vi syns att det är onkar. Vi har det inte. Vi ger det inte åkerna när vi ser det. Vi syns att det är sin sannsyn att det. Det är förstått att hörst det kunde och sånt. Det är inte kända. Men det är onkar i Örlanden som fänka eller så till onkel Jordan. Jag vet inte om det är livfisen, men det krävs så att samla folk att ha såna goda resten, ja. Men jag så också en här tanken här, alltså nu kanske som man säger är neutral trish plus nu och vi trish nästa fär om mer understa liv att landa, så också okej, visst det ska vara så är det tog kanske kommer nu. Så och det hade inte tog jag det hade nu ska vi föra relansera Iktus och vi ska föra att vet jag upp att och föra koncert för så, men jag hade det hade bara ett gilt höve till angstväckning att minnas för mig och att för en attra att tryna så värt att glädjas om det som värt till sambandet med våra glädjas om det som blev sunt och sagt och allt det som blev uppleva och angstväckning är inte jag att hem om som damer tonlagen jocken och minnas till tryna jag kommer se man att så vi tror att en större part är det är akkurat det att det sociala ut, ja.
0: Tack för det, Rune. Hända lötande vi har kommit till änta, så jag alltid är för att tacka dig för det, Rune, att du leverar vi i studion nu. Och minna att konserten vi gick oss värre den 4 oktober i Löften i Höjvåg. Jag kommer mest till och mer kunnig om konserterna är att finna av heimasynet presim.fo. Vi ändrar dessa sändningarna vid Sanchen och Tysbytla, som eisen er av utgavene Iktus.

0: Salmur 103, etter David. Lova Herren om salmoen, og alt som uimerger. Lova høyla jeg navn i hansara. Lova Herren om salmoen, og gløym ikkje atler velgjerer hansara. Han jutan, og i fire djøver atler miskjerer tøyner, og grøyer atler sjukker tøyner, som løyser løyvtøyt fra grøvene, og krøyner til vi nøye og miskunn. Som mettar saltøyna vi tøy og gott er, så du innkjist oppbatter som ørnen. Herren gjør rattvise og ratt med de øtlen kuaen. Han lat Moses vita veier sønne, bøtten og sjøls versk sønne. Miskonsamer og nøyver Herren. Lenk møyer og ryker i mildløyka. Han heldur ikkje vi at heva nekko i møtjøyna, og han gøymer ikkje til evgjert høyer røye. Han gjør ikkje vi okkon etter synden okkara, og løner okkon ikkje etter mysteren okkara. Nøy, som himmelen høgt iver hjørne, nøy hansara stør iver tøymon og i øttast han. Så lengt som estre fra vestre, letter han synder okkara vera lengt fra okkon. Som feir gjør miskon mot bøtnesøynan, så gjør Herren miskon mot tøymon og i øttast han. Så han vet hvor skapningar vi dero. Han minnest at vi dost. Som græse og det mansens. Som blåman av marskene, så blåmar han. Ta i vinteren blæser åan, han ikkje til langer. Og sted hans var et ønske om han langer. Men nøye herrens værer fra evnen til evnerne, iver tøymon og gjøttast han. Og rett for hans røkker lykka til badnabøtten, møte tøymon og halte sattmålet hans og minnes bo hans så det gjør etter tøymon. Herren hever røst høsettes ut i himmelen, og alt lagt under rydje hansara. Lov i herren om tid ønglar hansara, tid veldig og i måte, som gjør at jeg og han bøyer i det samme som ditt høyre ljøve av år i hansara. Lov i herren om alle herskare hansara, tid tjenere hansara som fullføra vilje hansara. Lov i herren om ødelversk hansara, alle stene her som han rever. Salmoen, lov av herren om. Salmer 103.
1: Vi tar til å sende sina åra via Ann Johansen. Sånne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå en tale ved Hallur Arena. Her evner god sær. Det en opptøyka fra Gostmanna 2026 og Løvden i Høyvig. Og til Iktus med steg for opptøykene.
2: Kjenne tid. Jeg vet ikke om det er nærkast en prøve til å komme inn i Listasavn og til senter og hykker etter en målninger. Og så sier jeg at jeg satt du ikke Listamhavn og gjør versjonen her og har malet til heimbygd. Etla kanskje at du sender framfor bygning, og han kan si, ja, men sast du ikke at arkitekteren, han hever tekna en skal som står til vattnet av bomebet. Etla, takk og smarre, vallet, to, i heima ved hus, da matchen som matte fra frisøren, og vi kommer og sier, hei, sast du at, sast du nægge arbeids vi mer, hattla hever ikke han troblaga vi mer, og her slipper hun rattla latt, men, det nemlig, ikke latt til noen mennesker vi ganger til at ta vidt hittet omkring, så synes jeg vi ikke alltid til hans bønne synes jeg. At listaverset som skal være heimbygdene, så er det at man være av en gøte som du aldri vil se for. Etla at bygningen som du sender hikker etter kvørse, lydgjøst, fukle, etla fiske, og så slett ikke en skal. Etla at du sender og hikker opp nye og merker noen og hokser, hva er det som jeg skal hikke etter? Så det er ikke alltid det at dere eier fengt til hans måneder og suttet. Jeg minnes veldig vel til kjenslene fra at vi tar i hver smadronger, vi platte for hans ord til Trønsvåks her som pappa må inn i bønte. Pappa var ikke må inn i bønte. Pappa må inn i holde bønte, kan vi si. Og vi platte at Genga Dalen her i Trønsvåge, det var gamle kvalbjørn ved noen, og han platte at hittet opp mot fjøtlen, og så sier han, hikk. Sast du at det her mordøye gympelampe som gong til hamren og her oppe. Og så stod vi her og hoppte og rønte at hitja alt her som vi kunne. En hjemme etter til nasta. Og sier, ja, kanskje etter det her som gong og så rønte man å gita akkurat. Vel er det han kunne lukke godt spørst med Hattler Sastu og nægge grønne menn og Pluto som gjenger her oppe. Tøy ui, grøytosta landslænden og Trønsveie, så sa jeg ikke Mona Seie og Steinum. Men han sa det. Hiren sa det. Han sa at det kunne være nægge kilometer bort, men han kunne sutja at det var en rimpelampe. Han kunne sutja kvosset til Jekken, Gongleve og Ørtan. Han kunne sutja helsestøvene så lengt bort fra. Han kunde så jag känner känns lampen och benen vi vita. Åh, att han mörde lampen. Jag menar, det är själv inte lampen. Så här ser jag ärden och börjar nu ta i skänka här. Ta i skänka här som en fjattle. Vad det inte är. Bara vi hittar kunde han säga ölnäck ting. Allt här sa han. Jesa Steinar. Men Bibeln stafir sig till att han går i hyren känner sig så in. Och just lukten sig om han går i hyren är kanske en av kända sövnen och Bibeln är. Vi läser Jesus grej i fratog i mitt andra Matteus Matteus 18, vers 12. Kan halta tid och med vår eier hundra säger och en tar av ett spostor för han tar inte fra hinna nuttjolfems och för i fjöttlen är lejt ett honom och bostor vilstor er. Och händer det att han finner han sannolig säger till om han är gligare om han än om hinna nuttjolfems och inte vilt spostor. Bråd och lyser kvose Jesus eller Gud ikke bare interessere seg for heltene, men han helte eier vi tog ene som fører lei, tog ene som er vilstor, at han har i hånden. Men fortsetter for å kunne etter seg ene sier noen. Det er vernast at uten at de hundre er det en som mangler. Og det er faktisk ikke så lett. At du har hundre sier og en vei vekk. Det er ikke lett å vernast at hva er også mangler. Og vi kunne tenke at øle nett dømme om det. Samkommet løvden, som vi hørte jo igjen med fytle 25 år neste vikskiftet. Og hvis vi tidser etter det med 25 år nå, så er det hundratals, vi fikk kanskje opp på 1000 folk som Jørg Nymest tror jeg skal ha sagt, og har kattlet løvdene for sitt antall i heim. Og spørsmålet er, eller, det er ikke spørsmålet, nekv, tarra som tjocken tøyene har kallat løvdene for sin andal heim er ikke her det. Nøke som var det for 20 år siden er ikke det. Nøke som var det sørste vike er ikke det. Og varnas vi da. Varnas vi til kvann sunne da. Bøyen og hver blei hæsten er. Bøyen og hver blei av hæsten hinnom så platt genken også fast. Det er ikke fyrir at det er ikke en avræsle på nekkas mens mata. Det er nemmer seg som om at minnas folk enn under. Jeg er selv forferdelig vanlig til at jeg har så bort via minnes anlige datter. Men at det mer først er først at jeg tar i Jesus bruker etter døm om det går hyren som varnes at en er vekk, så er det at det fatter litt øves og gjør seg selv om det legger mest til at en eller hundra er vekk. Og i første målspråk leser vi søvnene om Abraham. At det er ferdig jødene, han som er opprunnen til de 12 atterbølgene, fra honom spåra vid attabontene, vi är till David kong och alla vi är till Jesus här. Och han som är mer än bara attafär och sköna, han är ägna attafär tjuvaren där. Och han är Johan också flökt, men han är, säger det här på en vanlig mat, det här sambandet som är mellan Abraham och Gud. Ett samband som är byggt på att Abraham tror till som Gud säger, och det här vill råkna honom så till rättvise eller frälse. Det är fyrmynden till att komma till som är tryggvande det är att det sambandet här band är det som vi strämpar efter och som är fyrdöm om och våra frälse. Tog det helst löje att han slukar med över färs från det plås i första Mosebok. Och det är så vad som flesta av oss känner. Lära det av sundagsskolan någon. Det har ju rätt att man vill gå upp under vissing. Det är chatten och hur vi skiljer god. Men mitt i sövn om Abraham stod en annan person fram. En person som inte fällde ögonen en plås. Som jag aldrig inte minns med här var hårstan. Om henne i sundagsskolan någon eller som inte nägra sälja sanger om man. Det hakar egyptiska trälkvinnan, sa Abraham. Fyrir sér en lengja sögur stutta så fyrir Abraham inn til Hagar og ger Hagar på vegin at han har god til vi sagt vi Abraham og kona sa Sarri at tid skulle tid hever lov at han måned at tid skulle få avkom og som er så nek og man kallar det ikke telja kjøttene av himmelen. Og problemet er bare at Abraham er gammel, Sarri er gammel og det er også ikke det at hvis dette skal hente, så man fyrir kommer nu. Og akkur mennesker så lukt, så finner man det av at jeg lade okkur gjøre noe vita. Vi leser om det første målspråk, kapittel 16, vers 1. Sara kom og Abraham åtte hun og åndjebød, men Sara er egyptiska trælkvinne vi at hakar. Sara sier vi Abraham, Herren har vi just med ofruktbæra, fært vi inn til trælkvinne mine. Kanskje jeg kan få jeg komme til henne. Abraham gjorde som Sara säger. Sara kon Abraham tog ta och lät Abraham mansyn få haka till egyptiska tjälkvinnesyna till konon. Det var då att tog år så en Abraham bosättes i Kanans land. Han får nu in till Hagar och hon var vid patten. Men tar hon sa att hon var vården vid patten vannvård och hon fru syna. Ta sig Sara vid Abraham. Å rattren och ge loje är tyn skuld. Jag har skjöld givet att tjälkvinnesyna är faun och nu hon ser att hon är vid patten och vannvård hon med. Herren ska vi doma mitt med och te. Abraham svarar Sara, du rävde ju i trälkvinnen till henne. Gör vi henne som det här är gott. Ta för Sara ett lavi henne och så att hon flyttade från henne. Men angel Herrens fann henne vid vattkälterna och i mörsna vid kälterna av henne till sur. Han säger, Hagar, trälkvinna, Sara, kvän kämmer du och kvä attlat ut här. Hon svarar, är flytt för Sara, frumunne. Ta sig angel Herrens vid henne. Fær atter til frutøyna og eimug til under håndtennara, og angel Herran sier vi henne, jeg skal lade avkom til utføren, så nekve til alle at jeg skal ikke kunne tæljast. Framvei sier angel Herran vi henne, to er snu vi baden og skal leie son, hon skal til djeva navnet Ismael, til Herren er hårst her i tog og lije. Han skal være et villesel av en menneske, hånd hans skal være mot ødlun, og kvast med manns hånd mot hånden, og han skal ikke struje vi atle brøver søgnar. Så gav hon Herran noen til alle hei vi henne hette navnet. Tu är skuld som ser, du säger, är det så att jag finns att sucha han som ser med. Abraham är en av de absolut högspersonen och jag är kristna tjejk. Han är absolut en högspersonen och i första Mosebok han är lika som one of the main guy, men det är Hagar absolut inte. Hon är inte övrigt. Hon är en kvinna och jag tror att det inte var lätt att vara en kvinna. Och inte bara en kvinna, hon är trälor som vi utnyttjar av sin herra. Och en där vi är rymma ut av andra mycket och utkänt land. Hon är inte, eller närmare inte vi är att ta till samfällan. Hon är inte vad det heter. Hon är inte vald och hon har brukt av Abraham och gör inte att uppnå det som han vill. I dagens samfällan är jag nog vid en tärra som vi kallar. Jag vill en av dem som är dottern i nya mittlen i samfällan. Som inte är satt, som man inte lägger näka i. Hon är sägeren som är bostadbliven. En parentes ut i stora fortellingsene. Men her är hon så, rundt fra alle tog som hon känner, Benjamin för sin egna liv och livna och tjabatten hon tjas här, i tjupas nej, ensamhet och jag i versene, liv och upplöst, och inte utlitt för näka som helst, och det här som god möter henne. Utifrån hans löten att ge hon god en namn, att lämna lysing av hur god är. Tu är god som ser. Är det tog inga hävda till att jag är god som ser med. Och hebraisk om namnet El Roy. Hagar, tjälkvinnan i tog stora, eller Hagar, tjälkvinnan, såg ju spåret i stora fortällningarna. Det är första personen i Bibeln som kräver god i en namn. Eller röjna lysa god. Det är rätt att kräva namn ofta när jag som en valsperson släpper. Men det är en särtor. Brotten, personer som gjør gode navn, og det er et navn som er et djupt personligt navn som reflekterer til vanlige støvende som hun er i. Hun er ensamhet, hun er bensjen, hun er øktes for livet noen. Men så opplever hun at onker ser henne, møter henne, er vi henne, okker henne og gjør henne velegning. Og hun gjør gode navn som vittner om etter. Detta är en egna ord om det är så att det finns en sådja han som ser med. Man sätter inte som vissa idag, det är en vittnesbord om ett förhåll, ett samband att fär vi är i samband och inte bara att här är en god som är dyrt, men nu upplever jag att god ser mig. Då Bibeln omtalar det här att god ser så är det djupare än fysiskt bara sådja. För det månader är att jag sådja näka och så vill jag känna sig satan. Vi kunde ju vara satt utan att vara känt. Jag kan som inte givet det kommer det här i salen så sådja näka fast som är kjenne menn, eller som jeg er vanlig ved å suttje, men jeg kan ikke si jeg kjenner det, ikke møtt, lengt fra tog. Ta ferdig arbeid, så suttje mine statsforleier, og nekva dem og prater vi, men jeg vet ikke hvordan vi kommer til hevda. Det kan godt føle seg ikke satt, selv om de er i midten folk. Ta jeg ferdig til fotball sammen med bøttene sammen, så helse på at det er sommer følelsene, hver jeg fyrer, så vi gikk inn og vi gikk ut, og stande vel og vet hva det er strevast vi. Jeg suttje deg, men spørsmålet er med hele suttet. God ser ikke bare haker er her. Han ser noe kjøpere. Og i måte til morgen, så, som bare suttet i siden av stålet, det er så ser god nekv mer enn til han hele ser det. Bibelen viser det god til man gjør på personlige kundelager eller kjennskap om gjørste dere, hoksene dere og alt det som bor i dere. Og Hedvig nevnte før vi da, før jeg møtte noen tosene om David, da David var salvaksel kong, hvor så god ser han som bor i hjertan. Og David, som jo eisne var en hyre, han skriver i Salme 127, og 1-12, så skriver han om en her goden som ser så nekv meira enn bare til han som vil menneske suttja. Herre, du rannsaker meg og kjenner meg. Du veist når jeg sitter og når jeg stande. Du skil hoksa om mine langa ved. Tu er grei å ha hver gengje til å lytje, og alle veier må jeg kjenne til å drøtla. Tu er en år til å tunge mine, ja, ta vest ut her til fullnær, Herre. At han fra og fremman fra heldet til tvers om meg, og du heller legger hånd til henne av meg. Jeg skiljer etter er mer ondt og fullt, til å høgt i eri til ikke mentor. Hver skal jeg fære under andre tøyne, og hver skal jeg flytje under asjon tøyne. Fære opp til himmel, så er du her, og reier meg lev, og det er utsjonen, ja, så er du her. Takk jeg vant i morgenroen, så festet bygg vi i Stammarsk halsen, så la jeg hånden med her vi. Høyre hånden heldte meg først om, og sier, myskre skal fjalla med, jose rundt om meg skal være nått, så heldte ikke myskre til myst, og nåtten er så bjørst som davren, myskre er som jose. Takk meg har opplevd denne dagen, ut i øyemørsene, vær ikke bare en god som så henne, men opplevd en god som kjente henne og møtte henne tørfe. Ta haka så gjør vi sin gode navn en Elroy, så det er en vittnesbord om at hans god som ser henne har vært vannløse til vann. Henta løtene rød til at hun er ikke bare en parentes i søvnene til henne øren, eller en tolv til gledene til øren, men at hun selv har vært videre. Og at her som god er, her er vann. Jeg god ikke bare hikket helt henne, men han legger henne og jeg kan personlig at her leser vi flere fra Bibelen, og en av de støvnene som vi sier til her er Lukas kapittel 19. Da leser vi om henne denne mannen som er lav av vøkse, Zacchaeus, som klintrer opp av morbergetra for å sier Jesus. Og her oppe, da sier til trene, og så opplever han til at Gud ikke bare ser han, eller Jesus ikke bare ser han, men at Jesus kjenner han ved navnet. I Lukas 19, kapittel 5-12, leser vi at ta når Jesus kom her, hukte han opp og sa han, og han sier vi han, Zacchaeus, skundet her kom nyer, og i det skal jeg være til hus, tja ter. Han skundet seg til å ha kom nyer, og tog om ut henne vid glede. Ta det så og etter, knarrav og teg øtl, og satt, og han er ferdig inn, at just at jeg sinter mannet. Men Zacchaeus steg fram og sier vi herren, Herre, heltene at høys som jeg eier, gjør vi fatak om, og heve kraft og mykje fra nøkron, lete fyra feis for mykje attor. Ta sier Jesus vi han, og i det er frelsen kommet i dette hus, vi tar at eisen han er sønner Abraham, til menneskesåren er kommet leide etter tog, som fortatt er og frelset deg. Det var det her i mannen meg, kvinne hendte det en som hilde lydde om Zacchaeus, at han ikke var verdig at jeg var hans, at han ikke levde noe rett, at best jeg var det, om han ikke hendte hva vi han gjør. Men ikke Jesus. Jesus kattler av han ved navnet. Zacchaeus. Skundat her og kom nyer, og legger så etterhett, og ikke jeg skal levere til huset så etter. Zacchaeus, han klintrer opp etterhett for å søke Jesus. här uppe i trenden. Upplevde han det här. Jesus långt sa han. Jesus långt kände han vid namnet. Som en hundronutskjell som låg sig i Janne lärde oss ju att Jesus visste allt om Zacchaeus. Eist här pasta av lövnen sa han som fallt tackar fast och fra. Som ödne brukt som grundgöring för det att inte ha vad näka vi henne gärna. Men det var inte nog till att Jesus helt fast över. Två som möter Jesus visste i Zacchaeus att han hejgör. Att inte bara komma hem till hans här men att säga att vi förhållkar månaderna. Ifa hem till Zacchaeus nu. Och här är två lärdomar som jag också tackar på ur Hasson. För det första att Jesus teker sig fast över från här eller från åkken vägna och kanske förstår. Han känner och förstår. Han känner och har svar. Han känner och har djupaste tankar. Och korsne vill han ha samband med åkken. Korsne vill han komma hem till åkken. Han kommer hem till tog. Att ha ett personligt samband med åkken. Och härnast så är det en fyrdöme till åkken som tryggvar inte. Det är skriftet och bibeln och det är en rätt som visar till att lärsvärnen är att det har kommit till en boj som du inte är välkomna i så skulle det vända boj någon bärtse och färra väck härifrån. Och det är en skriftet och bibeln som visar och det är en rätt till tog en rätt att se till några mörsk för några folk som inte har en god avvärskan av åkken. Men utgangsstöjer sig Jesus här är att vi inte utan vi är att tacka fast och från följtet som söker han. Då vi inte dama att här är kyrkor eller att här är forstöj eller att vi vet eller vad vi vet halda dig är då eller vad motiv vi halda dig här var. Då vi känner inte alla sövna vi vet inte vad vi vill bo i just nu till följtet enans godkje till och då är det så tydliga mycket vi följer fyrt av någon Jesus är hända dagen och inte tratt hemma i fjölten och inte lade omstöver stande vägen för det som god vill göra människan. Vi lever och gör någon brotten hem i det. Vi hör om krutch, vi hör om naturvannluckor och annat. Men vi hör om ästna jaunan i milen. Om länka vi i lista till utgränningar av imenska slä och till sala hjälp. Förr i jol så vi mynt av att det är bött nu i åka land som liv och fattakra döme. Färg vid oman och hamna gött om det. Så möter vi köttfältje som vi kom så ytla fyra löven och att det liv och avgöttene. Vi hör att jag har några rusövner flöjt mig in i landet och från vidgera stövum runt om i landet så hör vi att det är enig folk som är bunten när jag börjar rusträcka och rusövner. Vi kunde inte ha med toppen, men det är bara toppen av utfjallet. Det är ödelig folk där som har ilt i salene, som inte har det gott. Som är dottern i middelen samfällande någon som är glömt och kändlig. Ikke verdig, og det kan skal føle seg skreiv og fotla sint, og som halte at ånden ser deg. Og det kan skal nemme seg noen mennesker som er lærde som om, og vi teller ikke å sørge deg. Dette bruker ikke orske og tog i ærestandes, til det livet ikke rett, til det har vært skrevet meninger, eller til det skriver jeg også Facebook, enn det som vi ikke domte, eller det kommer en land som vi ikke domte. Men god ser deg. God sier til deg som strøyast, God sier til deg som bøyne, og God sier til deg som ensamøtt. Og er God sier til han ensaka, at han kjenner til han ensaka, at han vil til han ensaka, at han velger til han ensaka, at han kulminerer i bøyblene ved de største søvnene som er, og til frelse verset. Er God elsker oss om hvem ensaka sånn ikke. At han gjør det nok å vite, han kom til å gjøre det. Han lærte ikke mannen at han er ferdig ut av vegene, med valda bröjta kostna så vi dödl kunde bjärgast. Ett land som hakar har vänt ur en vånlösa stövet till vån. Och Isaias profeterar hos han skulle komma och vill tryggva att hette Jesus som förra lojtjast heimen och önskar vill hava näka som önskar vill hava näka via gärra. Att vi kommer att få tacka bojna, ta sjuk och ta fejle som vill hava och som vi ofta sitter och gojma själva och sig själva. Isaias 3:2-5. Han rann upp som vägplanta för Arsson Hansara som rådskott ur torra gör. Han var inte färvor och hej och gadort. Vi såg han, men han sa inte så ut att vi kunde häva tocka till Hansara. Vanvärt var han, folk vände sig från honom. Med vår fotla på honom och kunde vi tjoko. Han var som en folk fjällde anledning till fyra. Vanvärt var vi råknade han fyra inte, men det var tjoko råkare i han bär. Det var på honom råkare i han lade oss. Og vi tilte han ved hemsøktan, slittnan og plavane av gode. Men han var sært for blått okkara, såra vår for mistyr okkara. Straffen var løpt av han, så vidt skulle ha vært fri, og vi svarer han særa, vidt grøtt. Jesus er ikke bare sær okkom, han er ikke bare kjenner okkom, han er ikke bare innskje samfellet vi okkom, men han tog okkar feidler, okkar manglar. Alt det som vi tar var just skarft, og han ser for å slå av veien for å samfellet. Og vi gjør det her, vi er blevet menneska, og liv under dem og fortsetten som vi lever. Hever god tid til å si hvor jeg er reisende, og rydt høndrene av Hebreabran og sitt året etter kapittel 4, vers 15-16. Tui, vi tar ikke høvesprest som ikke kan ha samkjensler vi veikler om okkara, men en som er frest av vår uøtlom av samhått som vit, ta utan synd. Læt okkar tui vi dyrve stuja framfyr og ha satt det nøye innar som vi kunne få miskunn og finne nøye til hjelp av rett der tui. Så god ikke bare ser okkom, han ser ikke bare okkar loiv, han ikke bare kjenner okkom, men han vet hos vi tar vata, etter som Paulus året er her, han er samkjensle, vi veikler om okkara. Tui er det heldig ikke, som jeg heldig om at det er færre til god. Vi okkara sarum og okkara brøttene og gjørstum, vi okkara sturene, for fremtøyene, for løyvene. Vi tar bøynene som vi mestrer inn i okkom, vi tar bondenskapene som kan være så mengt. Du god ser til, og han skiler til, og han samkjensle vi tar, han er ikke samband, vi til. Og vi er så ikke han vendt oss til hans herre, lukket som Zacchaeus gjør henne dagen oppe i Marbella kjennom, kunne vi få av miskunn og finne nøye til å hjelpe rettet et tøy. En så hakker jeg det. Hun var det første til å sette navn av en god som ser en staklingen. Men hun er lengt fra den seneste. Til vidsporen. Vidsporen så hakker jeg det etter jo. Atter og atter, jøkken Atali, et Atali, jøkken flere tusen år, jøkken David Kong, jøkken Zacchaeus, oppe i trenden, mannen vi betestet hilden, vi vittnesbordene, trappfunnsla vottom, jøkken Oteljan vittnesbordene, mennesker av Taimon, eisenbordene fram her i luftene, det synes jeg 25 årene, om jeg god til verligjør, han elsker det, og han sier det nok. Jeg opplevde selv som tannarenkord, at han god som hørte om i sundagsskolen, og leser om i Bibelene, blei verligir, tok bostad jaksan og sjammer, og jeg fyllt meg kvendt av søgjane. Det som var satt i en øyemørsk i mye æsje, fyr fyrret og sånne søgjane, er en satt han der i det. Det kan være at jo er her i morgen, eller det. Og det er kanskje ikke så latt, og her er også hent. Du er kanskje just akkost, og Anna er kanskje just akkost, og du sitter ved noen sårum, og går med på deg og hukser. Hette er noe som ikke må vite om. Hette er noe som jeg må være etter selv. Til hvert færre folk å hukse hvis jeg vet hette. Hette tåler slagsens jøs. God vet langt alt. Og han fører omgang vi. Det er noe. Ikke det. Er god. Ikke ser syndene og har liv. Nei, nøyen er han er god særsyndende av hver løyve. Og han veler ikke å vente seg fra okkom. Han veler ved verand. Han veler okkom. Håast vil ikke gjøre fullkommen. Nå tror jeg kunne vi gjøre det som rite under den hebreabran skriver jeg. Lede okkom. Tror vi dyrvist og gjør framfyr og ha satt nøye inn der, så vi kunne få miskunn og finne nøye til hjelp av rettet her tog. Det kan skjøre det her som sitter ut, ja. Jeg venter til godt og sier godt. Jeg trykker ved sin her som rytter under den hebrea brevn og skriver at evi dyrve kan stå framfor det her og gjøre det nå og leide nøye miskunn. Det kan jeg skjøre det sammen med omkring Ørron og det er verre forbund her med løte. Og det kan jeg skjøre ved at jeg takker fatt i omkring og sier hei, kan du ikke be sammen med meg